0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпы

0: Energy Life.
1: Биринчи бөлүм.
2: Сондой экен деп кой.
3: Казактар да сондой сөздү кайтып айтышы эле. Ялмаган адамга
2: ятсыз әнші болмайды деймін. А, ят.
3: Емшек сұрамаған балаға сүт те жоқ дейді ғой, иә, қазақтың жалпақ тілімен айтқан кезде. Бірақ оны кішкен перебор жасап жібереді де, бізде орыстарда қалай айтады? Наглость второе счастье дейді, иә. Сондай адамдар негізі пробивной болады, жаңа.
2: Пробивной болады, иә, дәл солай.
3: Интеллигент адамдар шетте тұрады да, анандай адамдар жолып жеп, сенің аузыңа келе жатқан наныңды тартып алып, бұл менікі, если что, мен екіншісін заслужила деп жеп қояды ғой ондай адамдар.
2: Бар, бар ондай.
3: Сондықтан да тыңдармандар дейсенбі! Анель Алиасқар!
2: Және Диана Ахметова бүгін сені көріп, өкше киіп алған, Диана, бойың ұзын! Онсыз да сенің бойың. Бәйтерек қой.
3: Кофеге барсам да маған. Охо! Вас можно увидеть на каблуках!
2: Мәссаған,
3: кофе жасайтын жігіттер.
2: Және де, бұл біріншіден, екіншіден енді көйлек кисең, белдемше кисең.
3: Басқаша болар еді, иә? Келісем, жан, келісем.
2: Мен саған жармасы болар едім бүксіңе, құшақтап.
3: Мен бүгін күртеше алып та шықтым. Себебі жаңбыр деп тұр ғой бүгін 56%. Кім білсін? Екеміз кешке дейін жүреміз осы каналда. Иә? Сен спортзалға бару керек, сен барып.
2: Бүгін сенде спортзал.
3: Иә.
2: Маған да бару керек. Бүгін 29 градусқа дейін көтеріледі екен. 50% жаңбыр. Сағат 16:00 басталады екен, құрметті тыңдармандар. Бірақ 2 сағат болады.
3: Соған да Құдайға шүкір, жарайды. Ол да болсын. Ол да болсын, оған да келістік.
2: Осы аптада ысыйды екен.
3: Күн ба?
2: Иә, сәрсенбіден бастап 34, 37, 39, сенбі күні 41.
3: Құдай бірден кеберер.
2: Жексенбі күні 37.
3: Құдай бірден кеберер.
2: Иә, сондықтан да шомылатын апта екен. Екеуміз де осы аптаға бір демалыс алу керек те барып.
3: Мен кеше шомылдым ғой.
2: А, сен кеше шомылдың.
3: Иә, мен кеше демалыссыз спортзалдың орнына жүзумен айналыстым. Ана бастам, мына басқа. Ана бастам, мына басқа. Демалып алам, одан қайтадан кірем, қайтадан. Сонымен рахаттанып, денем ауырып бұлшық етім. Жоқ, жабық бассейн ішінде, ода адам жоқ.
2: Сен жүз аласың ба?
3: Мен судың астында ғана жүз алам.
2: Мәссаған.
3: Мен үлкен қашықтықта судың астында ғана жүз алам. Ауа жұтып алып, бетіне шығып, а былай адамдар секілді дені дұрыс. Ит, ше, малтау деген бар ғой, неше түрлі малтау, ондай білмеймін мен.
2: Сен кеше нешеде бардың бассейнге?
3: 9-да сол жақта болдым.
2: Таңғы?
3: Таңғы 9-да сол жақта болдым.
2: Мен кеше сағат 2-де бардым, Диана.
3: 2-де?
2: Асықпай анализ тапсырып, тамақ ішіп, енді барсам орын жоқ деді ол. Сосын бұрылдым да кеттім. Сосын ойладым, далада бұлтты ғой.
3: Бұлт басталды ғой түстен кейін.
2: Иә, жарайды, жақсы, мен бұлтсыз шомылмаймын ешқашан, өйткені күнге күйім келеді. Сондықтан да бұрылдым да кетіп қалдым.
3: Дұрыс дедің. Ал күндіз қандай ыстық болды, мама. Таң атпастан біз сағат 8:30 шықтық, 9-да сол жақта болдық, кірдік, адам қаптап жүр соның өзінде де. Сондықтан да, иә, бізде білесің ғой, Алматыда орын табу қиын ғой, суға түсетін жерде. Добрый день, Эльдар на связи дейді. Эльдар қазақша сөйле ғой.
2: Жүзгім келіп кетті ғой, суды айтпаңыздаршы, болды. Қалдарыңыз қалай, қыздар? Демалыстарыңыз қалай өтті? Жаз ғой, ысый берсін дейді біздің әзеке спортсмен. Осындай спортсмен шомылмағанда кім шомылады, Диана, иә? Бассейнде қазір бізбен бірге кім бастады спортзалға баруды? Солар қазір сіздердің на звездный час міндетті түрде сахнаға шығып өздеріңізді көрсетсеңіздер болады. Сондықтан да әзеке,
3: жаз ғой, ыстық бола берсін деген нес. Әзеке, біз ыстықты қалап жүрсек, Анель екеміз шақырамай.
2: Осы жаз,
3: сіз қай жақта тұрасыз өзіңіз?
2: Осы жаз өте салқын,
3: өте суық. Бір күн жаңбыр, пеш болады. Пеш, ыстық, мына жақ далаға да шыға алмайсың. Екінші, одан кейін тағы бір апта жаңбыр. Салқын ғой, түнде салқын ғой, байқадың ба? Терезені ашып қойсам, түнде салқын.
2: Енді сен тауда тұрасың ғой, сендерде тіптен салқын.
3: Масқара, сосын мен ойлаймын, не болып кетті мына ауа райы?
2: Нұрлан жазып жатыр бізге. Ең бірінші жазған Нұрлан екен. Қайырлы таң, Анель және Диана. Барша қазақ халқына сәтті күн. Ал сіздерді естігеніме қуаныштымын дейді. Нұрлан, сізге де ыстық жалынды сәлем.
3: Әзе,
2: привет, Анель. Привет, Диана. Привет, Энерджи. Давайте по обнимашке. И дальше жарится жарким июлем дейді. Айтпақшы, бүгін нешесі?
3: Білмеймін.
2: 13-ші. 13-ші. 13-ші. Жаздың ортасы, құрметті тыңдармандар.
3: жаздың бел ортасы. Анель мен Диана отпускқа бармаған әлі.
2: Иә. Бұйырса, барамыз. Алмас хабарласып жатыр. Қайырлы таң қыздар. Алғашқы жұмыс күндеріңіз сәттілік. Дүйсенбі күні оңай жеңіл жақсымен өтуіне тілеймін. Және барша Қазақстан демалып жатқандарға күндеріңіз жақсы өтсін. Жұмыспен жүргендерге, сіздерге жұмыс аз болсын. Ал жылқы,
3: жылқымызда көп болсын, жалақымызда көп болсын.
2: Жалақы көп болсын және уақытында берсінші.
3: Иә.
2: Дархан хабарласып жатыр. Қайырлы таң, Диконай, Әнеку. Амансыңдар ма? Қазір шықтым тренировочный базадан. Бүгін скалолазанияда болдық, жартасқа шығып дейді.
3: Не деген бақытты.
2: Таңғы сағат 10-да қайтып келе жатыр ғой тренировочный базадан. Адамдар есіндірсі адамдар.
3: Біз енді келіп жатырмыз ба жұмысқа?
2: Ой, сен таңғы 5-те оядың ба? Нешеде тұрдың бүгін?
3: Мен сіңілім.
2: Ұйықтамадың ба?
3: Таңғы 5:30-да видео салып қойыпты. Мен айтам, ойбай, Құдай бірден кеберер. Давай, дерзай дедім. Үндемейді ғой. Мен айтам, кішкене жас қоймайсың ба? Диана, рахмет саған. Мен де сенен алып кішкене өз-өзімді қолыма алып жатырмын, мотивация алайын деп жатырмын десем. Деген смайлик жіберіп қойыпты. Недовольная, себебі ол оның уақыты емес. Көрдің ба, ұйқысы қанбаған, өз-өзіне жынданған, я злая деп жазып жүріп. Неге злая деп қыздар жазып жатыр басқа сіңілдерім. Ну, мен ерте тұрдым ғой. Сені біреу қинады ма дейді. Я мен өз-өзімді қинап тұрғыздым. Ұйықтамайсың ба онда, жатпайсың ба, жұмыс істеп жатқан жоқсың, немене? Мен күнде 2-ге дейін ұйықтап үйреніп қалғам дейді. Жастар көрдің ба қандай?
2: 2-ге дейін ұйықтап
3: бар, бала-шағасы бар, бірақ олар 2-ге дейін ұйықтайды.
2: Кішкентай ма баласы?
3: Балалары кішкентай.
2: Иә. Кішкентай болса жақсы ғой, декретте отыра береді ғой қыздар анда.
3: Жоқ, ондай кішкентай емес, балабақшаға баратын ғой.
2: Аа.
3: Иә. Сондықтан да қыздар, жігіттер өздеріңізді қинап, таң атпастан тұрғызудың қажеті жоқ. Адам 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Мен оны көзім жеткен жабырынык және сава. Адамдар саваларға түнімен жұмыс істеу керек, оларға энергия көп келеді түнде. Сондықтан да олар түнде ұйықтамайды. Ол адамдарға күндіз демалу керек, қинамау керек. Керек емес бір-бірімізбен жарысып. А біз қызғамыз, иә? Олар мысалға түнде энергиялар көп, а біз қыдырада алмаймыз түнде. Неге? Себебі батареяң отырады, сен көңіл күйің жоқ. Тура қандай ана адамдар нервный болып жүреді күндіз, біз тура сондай түнде де нервный боламыз. Сондықтан да бір-бірімізді қызғанатын түгі жоқ. Шыны керек, бір-бірімізге андай күшті көзбен қарау керек. Вот те везет. Күшті шабыттың бәрі түнде келеді біреуге, а біреуге күндіз келеді.
2: Иә, өйткені олар мен де басқа адамдарды салыстырады ғой. Мен тіпті Диана, мен қызым өзін сенімен салыстырады ғой. Диана тәтес күнде тұрамыз деп. Маған бүгін демалыс қой. Диана тәтес қайтадан ерте тұрды ма? Ерте тұрады, қарамай ақ қой, көңіліңді бұзба.
3: Көңілдерім бұзбасын, менің отбасым көңілін бұзбайды ғой, ұйықтап жата береді оңға дейін күнде барлығы. Диана, сен уже бәрін істеп қойдың ба? Істеп қойдым. Асықпай тұрыңдар сендер.
2: Мәселен, мен үшін таңертең тұру, ерте тұру өте қиын нәрсе. Өйткені білмеймін, кешкісін мен бірден ұйықтай алмаймын. Сен ұйықтай саласың, иә, сағат 9-да.
3: Кешкісін, иә.
2: Иә. Қайдағы кешкісін, 9-да менде өмір басталады ғой. Шай ішеміз, отырып алып үйде әңгіме айтамыз. Сонымен көшеге барып қыдырамыз. Сен таңғы сағат 5-те қыдырсаң көшеде, біз кешкі сағат 9-10-дарда қыдырамыз.
3: Көрдің ба? Мен энергияны таңнан аламын. Яғни менің көзім жапалақ құсап өзі ашылады таңертең.
2: Бірақ сенің есің дұрыс, бірақ дегенмен Диана, не үшін берілген таң, түс, кеш, түнде ұйықтау керек? Мәселен, бұрын свет болмаған. Сол кезде елдің барлығы ертерек жататын.
3: Енді ол көрдің ба? Ол кезде амал жоқтан сен ұйықтайсың, себебі ұйқың келеді де, свет жоқ. Шаммен отырасың, ұйқың келеді ғой, ана шамға қарап отырып ақ. Телефон жоқ, теледидар жоқ, емін еркін интернет жоқ.
2: Сосын күшті лайфхак таптым дейді мен қызым. Былай дейді, үш әріптен тұратын бір сөз табу керек жатар кезде ұйықтай алмайтын адамдар үшін. Мысалы ара. Сосын А әрпіне неше түрлі сөздерді айта бересің. Сөздер алма, алморт, ара. Одан кейін ырдан басталады. Сөйтіп ұйықтап қалады екенсің.
3: Күшті лайфхак.
2: Басың істемей ұйықтап қалады. Сөйтіп мен қызым айтады, мама, мә, керемет лайфхак екен.
3: Шатасы ұйықтап қаласың ғой одан.
2: Қалайсыңдар қыздар? Сіздер қайда тұрасыздар? 29 градус деген не деген ауа райы мынау? Бізден ыстық алып жаңбыр жіберіңдерші. Бізде 55 градус дейді Рустам.
3: Қай жақта Рустам?
2: 55 градус. Дубайда ма?
3: Дубайдың өзінде 35 градус болып тұр. Менікілер кетті қазір жартысы. Демалуға Дубайға.
2: Шілдеде адамдар барам екен Дубайға.
3: Қазір сондай ауа райы. Білесің ба, Дубайда да өзгеріп кеткен.
2: 34 деп тұр сағат. Яғни қайдағы 34 таңғы сағат 9 оларда.
3: 35 градусқа дейін барды.
2: Бүгін 37 болады, ертең 39, 42, 42 дейді.
3: Тамаша ғой. Түф, жақсы көрем. Мен былтыр бардым ғой осы айда. Осы айда бардым ба? Жоқ, мен июньда бардым. Қызым туған күн тойладық қой сол жақта. Керемет комфортный ауа райы. Тура біздегі кешегі таңғы ауа райы ғой, кішкене дейді. Бірақ Дубайда не күшті, ылғал қатты жоқ. Ана Тайландтағыдай.
2: Дубай мол күшті.
3: Отельдің іші күшті, Дубай молдың іші күшті, мейрамханалардың іші күшті, және де тастай су ұнайды маған Дубайдың бассейндарында. Тастай су ғой. Бірақ теңізге түсу мүмкін емес.
2: Мүмкін емес.
3: Себебі ол кипяток.
2: Дұрыс айтасың.
3: Бір сүтке түсіп жатқандай ыстық. Қайната қойған
2: сөзін. Сүтіңді мочалкаңды алып
3: езілуге болады анасы.
2: Терлеп теп
3: шықтың.
2: Шығасың сыртқа. Саунаға шыққан сияқты. Жатасың құмның үстінде. Екінші біздің алмас хабарласып жатыр. Ассалаумағалейкум, сұлу қыздар. Анель мен Диана ұлттық қауіпсіздік комитетінің әріптестерімді кәсіби мейраммен құттықтаймын. Работайте, братья, дейді. Бүгін
3: ұлттық комитеттер,
2: ұлттық қауіпсіздік комитеті, яғни КМБ ғой.
3: Иә.
2: Кәсіби мейрам екен.
3: Құтты болсын.
2: Құтты болсын, КМБ. Ой, бұл қазақтар үшін қайда жұмысың?
3: ОКБ ма?
2: Ұлттық қауіпсіздік комитет. Айтуға шама жетпейді ғой.
3: ОКБ. Бірақ олар айтпайды ғой ауыздарымен ешқашан.
2: Я айтпайды.
3: Я. Немене айтыр?
2: Секрет қой. Бізге WhatsApp-та сөйлеске болмайды.
3: Сөйлесмей өтіп жігіттер сондайды, өтіріп панты.
2: Тексереді.
3: Істейтін. Мен анда айта алмайтын жерде жұмыс істеймін деп.
2: Түсіндім мен деймін ғой. Түсіндім мен. Панты дороже денег. Қойш, пожалуйста. Диана, дәл солай. Дәл солай. Дәл солай ғой.
3: Өтірік айтыр. Мен айтуға болмайтын жерде істеймін. Ну, сен түсіндің ғой, а? Түсіндің ғой, я по секрету там работаю, только саған
2: айтамын. Дейсің ғой, сөзі қойшы айналайын. Работайте, братья! Алмас жазып жатыр сіздерге үлкен сәлеммен. Осы демалыс былай өтті, шүкір осы демалыста Балқашта плюс 35 болды. Мінекі Алмас, басқа біздің Алмас. Кәдімгідей көрдің ба, бізді тыңдап, апта сайын бар демалып жүр.
3: Рухы той.
2: Әдемі Балқаштың суы.
3: Кір су анау.
2: Кір су емес ол, Диана.
3: Батпақ қойын ластықым.
2: Бірақ қарағым. Балқаштың суы керемет.
3: Балқаштың анау кішкене катермен ортасына.
2: Аржағында
3: сол жаққа бару керек.
2: Иә.
3: Катермен айтты ғой, аралы бар бір деп. Бір тыңдарман айтып еді ғой, есіңде ма? Аралы бар Балқашта. Сол аралға барып демалсаң, тура Мальдив аралындағыдай су тап таза деп. Тура сондай суға барып демалу үшін не істеу керек? Ештеңке істемеу керек. Тыңдармандар, Арлан інім сіздерге сәлем айтып жатыр дейді. Жақсы, сәлем қабылдады.
2: Алмаз жалғастырып жатыр өзінің хатын. Мен міне 12 жыл жұмыс істеген арқасыма таңертең қоңыраусыз ойланып тұрамын. Арнайы қоңырау қойсам да таң сағат 7-ге таман оянамын дейді.
3: 7-ге таман?
2: Қызылорда 55 градус.
3: Сенбеймін, қойыңыздаршы.
2: Кондиционер көмектеспей жатыр, шын дейді.
3: Сенімаймен.
2: Мен қызым кетеді 19 шілдеде Қызылордаға.
3: Неге?
2: Курстағы қыздар ғой барлығы жиналып жатыр. Шымкент, Қызылорда, Кемптің қыздар барлығы сол жерден екен ғой, оңтүстіктен келген қыздар.
3: Барлығы оңтүстіктен, я олар.
2: Иә, сонымен Қызылорда сұмдық қой бұл. Қызылорда 30-41 бүгін дейді. Қалай 55 болу мүмкін емес қой? 41 деп тұр. iPhone жарайды, енді 47 болсыншы. iPhone соға салады өтірікті.
3: Максималды. Қызылордада әрдайым айтыр жұмыртқаны асфальтқа қойып қорып жатады ғой. Қаншалықты рас өтірігі.
2: Азеке бұлай дейді, конторский.
3: Конторский,
2: пацаны.
3: Иә, Азеке. Қарағыз, қалайсың? Қалаймыз, Беглан? Біз күштіміз.
2: Қалаймыз.
3: Сіз қалайсыз?
2: Қалаймыз. Біз барлығын қалаймыз. Ерте тұрмасам өзімді бір кінәлі сезінемін дейді Дархан. Айтпақшы, мен де өзімді кінәлі сезінемін.
3: Жаман ол сезім, ондай сезімді алып тастау керек.
2: Диана, тура Дархан мырза сияқты, мен де сондай. Менің көршілерім бар еді бұрынғы жерде. сонымен олар кешкі жаз болсын, қыс болсын, онда свет жоқ, олар жатады. Таңын атысымен адам сияқты күшті отбасы болып оянады ерте демалыс күндері де. Мен айтамын, құдай, олардың терезесіне қараймын, өшті. Жатыңдар, жатыңдар. Ерте тұрған еркектің бір ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ырысы артық деген бар емес пе? Бірге болсын, брат, комитет сила, работаем, братья, дейді Дархан жауап беріп жатыр.
3: Комитетшіке, сила болыңыздаршы сіздер ақ. Не бітіріп жатырсыздар, бірақ құдай біледі сіздерді. Баддалғазы где дейді?
2: Баддалғазы
3: здесь. Элдар, сіз неге іздеп жатырсыз Бегланды? Жаңа ғана амандасты бізбен.
2: Армысың, Анель деп мағанда жазыпты. Баддалғазы шабыт әлі келмей жатыр, әйтпесе өлең жолдарын жібере берді. Мәменте. Сәкен Сұлтан, баяғы қаңғу, баяғы той, wedding day. Ой, Диана, мына кісіні қара, тойдан.
3: Айда, сары жейде киіп алып.
2: Аха, қолындағысын көрдің бе? Билеп жатыр, билеп жатыр, айғайлап тұрып.
3: Алып адам ғой, мына кісі, көрдің бе? Бойын қараш.
2: 3 метр ма?
3: Ой, деген масқара.
2: Қайырлы таң, құрметті ди, анек арулар. Деп қоймайды ғой міндетті түрде. Жаңа апта сәттілік пен махаббаттың бастауы болсын. Ыстық күнде салқын көңіл күй тілеймін. Мұздап көңіл күй мұздай болсын. Жұма күнгі қуаныш менде қызым шығармашылық емтиханнан 50-ден 50 балл алды.
3: Вау.
2: Сонымен общий 100-ден 99 балл.
3: Ай, тамаша.
2: Диги-диги-диги-диги-диги-диги. Хей, боп тұр ғой деп Сәкен Сұлтан, біз шын жүректен құттықтаймыз. А, Диана.
3: Құттықтаймыз.
2: 99 балдан, ой, 100 балдан 99 бал.
3: Бұл дегеніміз тамаша.
2: Тамаша, болды, түсті ғой, грант қой, е. Сәлем, я бізде 50 градус болып тұр, дейді Боня.
3: Қанша дейді?

0: Мәссаған. Бір қызығы, демалыс күндер ғой, дұрыстап сағат 10-ға дейін ұйықтамаймын деп жоспар қойған. Мен дәл демалыс күндері ерте тұрып кетемін дейді. Алмас. Аха, Талғат жіберіп жатыр. Сәлеметсіздер ме, қыздар, бәріңе сәлем. Көптен жазбай қалыппын. Әр апта демалыс отбасымен алдында тауда кеше капчик скоров Көлсай дейді. Қайда жүрсіз?
1: Қандай күштісіздер, сіздер шетінен бүкіл жерді аралап, а?
0: Мен білем қай жерде, бұл не ма, дюна ма, Талғат мырза?
1: Что такое дюна? Где дюна?
0: Қапшағайда мынандай жер бар, әдемі. Бірақ дикарион бару керек, Диана.
1: А, көлікпен бару керексің ғой, я өзіңнің.
0: Иә, о жерде, мен арнай сонда жерлерге барған кезде, өткен мына жердің суы таза. Бассейн жоқ, тап таза су, сол себепті мен не сатып алдым? Зонт. Көлімде үнем үлкен зонт бар.
1: Керемет.
0: Кез келген жерге шөпке, ой шөпке деп, ой құмға тұқа
1: саласың. Рахат.
0: Әдемі, әдемі.
1: Амен болса, анандай охотаға баратын, рыбалкаға баратын адамдардың несін сатып алдым? Екі орындық? Кресло. Режиссерский кресло секілді кәдімгідей, ойлашы. Сондай және де стол. Көлігімнің артында жүрендік. Кез келген жерге қоямда отыра саламын.
0: Мен де соны ойладым, алу керек.
1: Өте керек нәрсе екен. Темудан алдым. Тему.
0: Орындықты темуда?
1: Иә. Керемет.
0: Қанша қалдым?
1: Білмеймін бағасын, есімде жоқ.
0: Сен әйтеуір арзан заттарды табасың сол жерден.
1: Күшті нәрсе, өте керек нәрсе. Орындық, екі орындық және стол. Тура режиссерлардың отыратын орындығы анау. Анандай кішкентай емес. Дәу кресло. Тік-тік-тік-тік-тік дейді да. Жиналып, бірақ не болады?
0: Мәссаған. Берші маған
1: сілтемесін. Қандай керемет. Мынадай қазір мен саған ашып тауып берем.
0: Аха дейді, дюна таза сөз деп, но ол жақта тоже адам толы, адам өте көп. Бірақ дегенмен демалыс күндері бармау керек ол жерге.
1: Біз шахта сол болдық дейді Рауан Батыр. Сәлем, қалайсыңдар қыздар? Вау, не ол шах деген?
0: Мынандай жер. Мәса, бұл қай жер, әдемісің ай. О, мама, мына жігітті қара. Это что за красавец?
1: Это что за ночные покатушки в бассейне?
0: О, бұл қай жер? Мә, керемет бассейн екен ғой, Диана. Диджей тұр ғой ана жерде.
1: Диджей, светом музыка, бүкіл керемет нәрселер. Вау.
0: Жазыңызшы қай жер? Барғымыз барайық. Шах.
1: Ой, жарнама бұл кетпесін жерде айтпай қояйық оны.
0: Иә. Боня былай жазып жатыр, құрметті қазақстандықтар. Отан, отандастық. Қызылорда одандастық дейді. Дәл солай қосыламыз.
1: Алматы. А, біреу жазып жатыр. А, ол дегеніміз анау районда ғой дейді. Илиски. А,
0: Сәкен Сұлтан. А, Сәкен Сұлтан, тыңдап отырсыз ба? Баддалғасыз сахнада, сіз үшін, мен үшін. Сары жейде, сары жейде. Тойда ғана билейме, Сәкен, бізде. Ортаға кел, тимені ағыта бер. Өрілген қамшы тартсың, Анел кейде.
1: Өрілген қамшы. Қайырлы күн қыздар, мен ұлдарымды балабақшаға берусімен айналысып жүрмін. Декреттен шығуға асығып дейді Толғанай. Жарайсың, Толғанай.
0: Қыздар, сіздерге айтар кеңесім мен. Міне, Диан екеміз балаларымыз өсіп кетті ғой. Міндет түрде бала 2-3 жасқа тола ма? Болды, балабақшаға тапсырыңыздар.
1: Иә.
0: Мен бұрын үлкен 3 баламды бермейтінмін, аяйтынмын және қорқатынмын. Балабақшада бүйтемі, сөйтемі. Орама, апайбет.
1: Әскерге жібергендей ма?
0: Әскерге сатып жібере ма деген сияқты. Керемет, балалар тапсырыңыздар, өмір сүріңіздер.
1: Әрине, әркім өз өмірін сүру керек, қыздар.
0: Аллаға тапсыра салыңыздар.
1: Өздеріңізді ұмытып, бала шағанмен басты қатырып, нелеріңіз бар, сіздің күйіңіз қарасын, күйіңіз айналсын. Барлық ауыртпашылықты қыздар өз мойындарына артып алатын, сол жаман бір әдет бар біздің қазақ қыздарында. Күйі қош дейді. Өзі бір қырбақша тауып жатқандай. Тыңдармандар, кеттік біз үзіліске, 22 минут сөйлеппіз. 8-700-107-10-22 WhatsApp желіміз.
0: 8-700-78-002-10-22.

0: мықты антидепрессант.
1: Ең мықты антидепрессантпыз біз тыңдармандар сіздер үшін. Деген үміттемін енді. Білмеймін ғой, біреуді депрессияға ұшырап жүретін шығармыз. Нервісін қоздырып,
2: ашуландырып,
1: тыңдай алмай бізді, бірақ қайта-қайта тыңдағысы келіп.
2: Болады ғой сондай адамдар. Бар ғой енді бізде жазатын.
1: Жазды ғой анау кезде хейтер, иә?
2: Иә. Тыңдау мүмкін емес, бірақ мен тыңдағым келеді дей ма?
1: Иә. Тыңдамаңыз, переключи десем. Нет, я хочу слушать вас, дейді ғой. Өй, жақсы болыпты, тыңдай ғой онда. Айналайын.
2: Дәл солай. Осы Қызылорда немесе Шымкент өңірінде, дейді Алмас, егер де ресми түрде 50 немесе 55 градус деп айтылса, менің білімше арнайы төлемақы мемлекеттен беруі тиіс. Сол себепті шығар 50 градус болғанымен ауа райы 45 немесе 47 деп айтуы мүмкін. Негізі бұл өте ауыр ауа райы ғой. Дәл солай меніңше төлемақы болу керек. Әсіресе үлкен кісілерге қиын. Немесе кондиционерді үлкен бір жеңілдікпен беру керек қой ол кісілерге.
1: Үлкен кісілерге, пенсионерлерге толықтай келісемін.
2: Толықтай
1: келісемін.
2: Немесе тегін.
1: Иә, және де қазір базарда мынау кондиционерді шынымен де установкасы бар. Ол өте бір қиын нәрсе де. Қиындау. Сондықтан да қазір мына тұрған ялянға барсаң, кондиционердің подпольный дей ма?
2: Иә.
1: Түр-түрі сатылып жатыр ғой. Түр-түрі.
2: Қытайдан
1: енді мен оны, иә, мен оны жарнамадан қарадым. Шынымен де тура вентиляторға ұқсайды, бірақ кондиционер.
2: Мен көрдім, мен көрдім.
1: Неге алмасқа тыңдармандар?
2: Кәдімгі оны білесің бе не деп айтады? Вертикальный кондиционер.
1: Иә.
2: Кәдімгіде тоққа қосып қоясың. Қарасам анау қап қара әдемі.
1: Иә.
2: Салқын самал жел мен кәдімгі суық жіберіп жатыр. Су да шықты ма ішінен сондай?
1: Су құясың ғой деймін иә ішіне. Енді бұл дегеніміз двойной керемет и полезно. Да,
2: әр үйге, Қызылорданың әр үйіне немесе Шымкенттің әр үйіне бір-бірден беру керек қой.
1: Әсіресе осы зейнеткерлерге.
2: Иә, өйткені осындай ыстық күндері көтер алмай өмірден озып кететін адамдар бар.
1: Францияда 109 адам өмірден озыпты. 109 адам осы аптап ыстық үшін. Оларда енді масқарастық болып кетті ғой, өмірде болмаған. А елестетіңіздер, тыңдармандар, Францияда бірде бір үйде кондиционер жоқ. Сіздер соны білесіздер ме, айтпақшы? Еуропада?
2: Және олар қыста, оларда жылу жоқ.
1: Жылу жоқ, иә. Олар кондиционердің не екенін білмейді, оларда тек қана андай үлкен дүкендерде, сондай да өздері, не дейді, бірденке, центральный бірденке бар екен сондай.
2: Иә.
1: Бірақ үй, әр пәтер кондиционер деген не екен білмейді. Сондықтан да біздің қыздар со жаққа барып жатқан шок қой.
2: Менің құрбым Аня былтыр қазан айында сол жерде бір ай тұрды күйеуімен бірге. Олар барып ана обогреватель сатып алып, тығып соны қонақ үйде жылытатын. Өткен суық дейді. Қалай олар өмір сүреді?
1: Маған бару керек екен сол жаққа.
2: Яна саған кету керек дәл солай.
1: Тастай жерге.
2: Мен түсінгенім, жұмыс күндері шынымен де сол кезде бару керек сияқты. Ел адам аз және бағасы да демалатын жерде арзан болады екен. Балқашта соны білдім дейді.
1: Керемет. Вау, бұл красотка. Сәлем қыздар, демалып адреналинді көтеріп қайттық қой бізде де дейді. Қай жаққа бардыңыздар? Балқаш па, мынау Қапшағай ма?
2: Вау. Күшті.
1: Адреналин алатындай ана бананға отырған ғой деймін, үстілеріне мынандай киім кигеніне қарағанда қыздар. Қыздар демалуды біледі бізде.
2: Сіздер құрметті тыңдармандар, анда бардым, мында бардым деп бізге сурет жібересіздер, бірақ жазыңыздаршы. Қапшағайдың осы жағына бардым, мына жағына бардым.
1: Yeah, өйткені біз өзімізге керек та?
2: Керек, иә, әрине керек. Мына жерде Алма жазып жатыр. Қыздар, что-то алмаздар көп болып кетті ғой. Напишите, Алмаз красавчик. Алмаз красавчик деп жаздым.
1: Алмаз красавчик.
2: Алмаз біздің тоқта жүретін жігітті не деп айтамыз? Алмаз
1: электрик.
2: Шоқ па? Жоқ, қайдағы электрик. Алмаз шоқ дейміз ба? Алмаз от дейміз ба? Қайсы?
1: Алмаз
2: энергия.
1: Алмаз тоқ де?
2: Шоқ болсын онда. Ыстық жігіт болсын, иә. Алмаз шоқ.
1: Алмаз тоқ. Иә, ең күшті антидепрессант сіздер дейді. Әзі, рахмет. Испания мен Барселонада мысалға бар кондер дейді Рауан.
2: Баддалғазы сізге рахметін айтып жатыр, Сәкен Султан. Түу. ух, бәке, қабай деп реакциясы кетті. Баддалғазы былай дейді, біз баламыз қырқынан шыға сала бала, бақшаға кезекке тұрғызып қойған біз дейді. Солай екі жасында жүгірмей-ақ бақша шақырып алды өздері. Мінеке, ақылды адамдар ғой, баддалғазының басы істейді.
1: Басы істейді бұл кісінің.
2: Иә, ала көлге барып қайттық, екі күнге алдында деп Дархан өзінің сөз салған қызымен.
1: Не деген романтика мынау.
2: Не деген сүйісіп бізге суретін жіберіп жатыр, мойнын сүйіп жатыр ғой.
1: Дархан, ана красотка.
2: Керемет болды, күнде, итінде астық болды. Видео жіберіп жатыр, Диана, қара.
1: Қандай керемет романтика мынау.
2: Мә, ваннада гүлмен түскен ғой екеуі. Ух,
1: супер, супер.
2: Жандарым сол міне.
1: Немесе қызы өзі түсіп осылай жіберген.
2: Иә, иә, осылай жіберген.
1: Керемет. Керемет, Дархан.
2: Дарханның, вот это красотка. Дарханның сөз салған қызы видео жіберіпті Дарханға. Ваннаның ішінде жатыр. Және де ваннада розаны шашып,
1: сеуіп қойған.
2: Сеуіп қойған, және де, не деп айтады анау, көбікті.
1: Пенка.
2: Пенка. Көбік пен, 101 роза кейін осылай болды, солған соң. 101 роза берді ғой, сөз салған кезде.
1: Солғаннан кейін ваннаға түскен ғой. Мэрилин Монро ұқсап.
2: Аха.
1: Өте пайдалы бұл қыздар, денеде иісі қалып қояды.
2: Және де педикюрін көрдің бе?
1: Мен басым жетпепті соған.
2: Педикюр қап қызыл. Құрметті тыңдармандар, көрдіңіздер ме? Қыздар, құлақтарыңызға алтын сырға. Жігітіңіз роза берді ме қызыл? Одан кейін міндетті түрде оны лақтырмай ваннаға сеуіп, көбікпен бірге әдемілеп аяғын түсіріпті. Сексуалды, өте сексуалды. Дархан, енді сіздің мына өміріңіз дәл осы салаңыз. Әр қашан ыстық болатына біз Диана екеуміз көзіміз жетті.
1: Күмән жоқ.
2: Күмән жоқ.
1: Мүлдем.
2: Керемет, керемет.
1: Не сомневаемся.
2: Әйел адам деген сондай болу керек қой.
1: Әрине.
2: Ең басы бала туғаннан кейін ол жоғалып кетпесе болды. Бірақ Дархан, бұл сіздің 100% жауапкершілігіңіз. Өткен әйеліңізге көмектессеңіз, одан кейін үй жинайтын адамды арасында шақырып алсаңыз, сонда баладан шаршамай, одан сайын қарым-қатынас нығая түседі.
1: Қапшағай яхтада горкадан сырғанап дейді. Мен жүзе алмаймын, но өзім жүзіп жеттім дейді. Яхта мен кататыс етіпті бұл-бұл. Тамаша. Бегімай мен Берметке сәлем Қырғызстанға дейді Элдар. Қырғызстанға. Сіз қырғызсыз ба, Элдар? Сол үшін қазақша сөйлемейді екесіз ғой. Ыстық көлге бардық, қырғыз қыздармен танысып, жоқ, қазақ екен. Қырғыз қыздармен танысып, біздің жігіттер қандай екенін көрсеттік. Олар в шоке дейді. Қай жағынан көрсеттіңіз, Элдар? Айтыңызшы бізге.
2: Супер.
1: Қай жағынан в шоке? Қырғыздың қыздары көбінесе қазақтың жігіттеріне күйге шыққысы келеді екен.
2: Солай ма? Енді мен оларға қосыламын.
1: Думаешь?
2: Конечно, Диана.
1: Олар үшін, яғни қазақтың жігіттері супер екен.
2: Әрине, олай емес пе? Әрине солай. Алмас шоқ, солай қойсаңыздар болады дейді. Күліп жатыр, өзінің суретін жіберіп жатыр. Былай сіздің суретіңізге қарап қойсақ, Алмас, сіз ана Мальдив аралында жүрген сияқтысыз. Дархан жауап беріп жатыр, жоғалтпаймыз, мен ондайға жеткізбеймін ғой, әр қашан жайнап жүреді. Как говорится, каков садовник, так и будет цветок цветет дейді.
1: Дұрыс.
2: Міне осындай біздің қазақ жігіттер, сондай болса ғой барлығы. Құрметті тыңдармандар.
1: Ал Элдар айтып берді, қай жағынан дедім ғой мен, қай жағынан в шоке болды. Бегімай мен Бермет әсіресе.
2: Бермет.
1: Не деген әдемі есімдер, Бегімай.
2: Бегімай, Бегімай жақсы білетін есім екен. Бермет.
1: Бермет, қараш.
2: Бермейді деген сөз ғой, Бермет қазақша.
1: Нет, я казах, найман из Семея дейді. Жомарттық жағынан дейді. Жомарттық, қолы ашық жағынан. Да-да-да, правда, они нас любят. Думают, что мы богаче и круче дейді.
2: Енді солай ғой, енді солай.
1: Енді фактыя.
2: Фактыя, ешкімге.
1: Және де біздің... Никто. Шынымен де біздің жігіттер масқара, мәрт қой, масқара. Ақша тапса болды бұларға. Біздің әр қазақ жігітінің құдай-ау қу тіршілік, миллиондап ақша табу.
2: Лям туда, лям сюда.
1: Лям 200 дейді ғой сосын. Без проблем, лям 200.
2: Жандарым. Сыбырламасаңыздар шоу.
1: Любим вас за это.
2: Оны айғайлап айту керек дейді.
1: Жоқ, ренжі қымасын дегеніз.
2: Айтпақшы, құрметтің нармандар. Мына бұрын, осыдан 20 жыл бұрын ба, секс по телефону деген өте танымал функция болды ғой, иә? Кәдімгі танымал қызмет. Адамдар хабарласатын. Біз сол сияқтымыз ғой. Біз сол сияқтымыз ғой, Диана екеуміз, білесің бе?
1: Иә.
2: Алло, қалайсың? Сенің есімің кім? Менің есімім Аделина. Сен қандай қызды қалайсың? Шашы қандай? Ана жігіт жауап береді. Сөйтіп фантазияны өрбітеміз.
1: Иә.
2: Сөйтіп ойнап көру керек еді сіздермен, құрметті тыңдармандар.
1: Жаңа ойнап жіберді қой екеміз.
2: Менің үстімде қазір ештеңе жоқ, мен тек қана май жағып жатырмын. Не болды? Біреу хабарласып жатыр ма?
1: Ну, әрине, ойынға хабарласып жатыр. WhatsApp-қа да, мында да.
2: Мұрат, қайт үйіңе, жұмыс.
1: Мұрочка.
2: Жұмыс бізде, жұмыс.
1: Қоңырау. Сонда бар ғой. Экс по телефону.
2: Иә.
1: Сондайлардың дауыстары қандай екен, маған әрдайым қызық болатын.
2: Біздікіндей, Диана. Тек олар, білесің бе, нені біледі? Неден бастау керектігін, өздерінің...
1: Өздерін
2: сипаттайды. Мен осындаймын. Мен шашым ұзын. Менің кеудем, көкірегім ояу, үшінші размер деп барлығын айтады ғой. Сөйтіп анау фантазия деген. Ал сен нені қалайсың? Сен қалай жақсы көресің дейді. Сөйтіп екеу сөйлеседі. Ал мен сен қазір...
1: Ал өзі кухняда сарымсақ жеп отырады.
2: Мен жүдеген оған ақшаны көп төлейді, ол дайындалады, барып диванға жатып алады.
1: Кім білсін, елестетім келеді мен қандай ел.
2: Түймеңді ағытып тастаймын. Қарашы қазір, бір жылып алдым түймеңді, екі. Менеке мойныңды сүйіп бастам деп, әдемілеп айтады ғой олар.
1: Ну да.
2: Қабай Мальдив аралында жүрмін деп айту керек еді, бірақ электриктің жалақысы жоқ, ол жаққа болмайды деп отырады. Біз естіп жатырмыз сыбырлап жатқанды, дейді Алмаз, біздің қазақ жігіттер жасасын.
1: Иә. Yeah.
2: Қазақ қыздар, жандарым сол.
1: Қапшағайға бармаңдар.
2: Неге?
1: Бар, бәрі таза емес. Туалет жоқ ол жақта, қаншама халық бар суға. Лучше бассейн бар. Рауан, ну что ты несешь, Рауан?
2: Бассейн?
1: Қапшағайда туалет жоқ дейді.
2: Туалет болмаса да әйтеуір көл ғой дәу. Бассейн не ол? Бассейн. Бассейнге бара береді ғой кейбір адамдар, құдай сақтасын.
1: Сұмдығай, сұмдығай.
2: Анюка, остановись, бейби.
1: Анель, көздеріңізге елестетті ма? Айтып жатқан нәрсесімен.
2: Айтпақшы, мен заказ бердім сеткаға.
1: Қандай сеткаға?
2: Сетка, комбинезон.
1: Бердің ба? Сен жеке-жеке бердің ба? Бәрін бірге бердің ба?
2: Көкірегі, ой, ашық. Шәнде мына жерлер арты алды ашық, соған сеткаға.
1: Көкірегі ояуға дейші. Көкірегі ояу сеткаға заказ бердім.
2: Иә, сондай сеткаға заказ бердім. Талай, одан кейін қызылға тапсырыс бердім, қарасына. В общем, алдым барлығын, құрметті тыңдармандар. Эротичный белье кімде бар?
1: Менде бар.
2: Олай ойлап қоям, маған жарасатын қандай бизнес бар екен депші. Сөйтсем, маған мінекі іш киім жарасады екен ғой. Бизнес ашсам, маған іш киім бизнесін ашу керек екен.
1: Іш киім және де, иә, сонымен байланысты нәрселердің барлығы.
2: Иә. Секс-шоп, короче.
1: Иә. Короче, сол ғой.
2: Диана саған қандай жарасады? Көзілдірік
1: болушы еді. Көзілдірік. Менің мақсатым, иә, сол көзілдірікті кешіктірмей қолыма алу.
2: Қашан? 10 жыл бұрын екеуміз аламыз деп едік соны. Кеше мен кірдім анау біздің қазақтар мен итальяндықтар қосылып бір-бірін жасады ғой, білесің сен. Солардың деген сатылымы күшті болып жатыр. 27 мың теңгеге бір көзілдірік аласың. Екеуін үстінен қосып береді. Барлығы үшеу.
1: Иә. Качество жақсы ма, бірақ модельдері қатты бір күшті емес олардың.
2: Күшті емес, Диана. Иә.
1: Аз,
2: аз
1: выбор аз. Иә?
2: Сен болсаң, ой, мама, мен шықпаймын ғой сен дүкеніңнен.
1: Және де қатты қымбат баға қоймау керек. Мен соны ұқтым. Себебі адамдар әрдайым көзілдірік ауыстырып тұрғысы келеді ғой.
2: Қосыламын.
1: Не бұл? Анау бір жігіт, қазақтың жігіті бір ашты ғой, қазір көтеріліп кетіпті. Достық Плазада ашып қойды, Мегада ашып қойды, ана Островок. Сол деген бағасын 67 мыңнан қой қойған. Бірінші ол 25 мыңнан бастаған. Содан 35 мыңға көшті. Одан кейін барып қазір 65 мың, 85 мың дейді көзілдірікте. Мен айтам, вы смеетесь? Кішкене түріне қараңдар. Айтпаршы ана жігітке дедім. сол жігіт бір жүрген бір дарақы біреу.
2: Мен саған қосыламын дені. Өткен үшін мен де қарапайым халық баратын, және де олар ондай қымбат ақша қалмайды көзілдірікті.
1: Әрине, көзілдірікті кез келген жерден сен ауыстырып жүргін келеді. Қыздар әсіресе, я, стилге байланысты, жігіттер де. Қол тиімді етіп қой керек қой бағана. Сен қайда барасың оның қымбаттатып, шарықтатып?
2: Иә. Менің сіңілім айтады, мә, сенің көзілдірің сондай көп, әрқашан жаңасын тағасым етім, Диананың арқасы барлығы. Мен оның алдында көзілдірік, Диана, жылына біреуін алам ба, алмайын бостан 10 жыл бұрын. Сені қалай таныдым, міне 14 жыл болды ма? Содан бастап, менде көзілдірік үнемі алам ғой. Одан кейін ұнатып жүрген жүрекше көзілдірікті батылым жетпеді алуға, бірақ сен алғаннан кейін все, алам дедің. Одобрила деп, енді бұл ең сүйікті мен көзілдірігім.
1: Өте әдемі, иә, көзілдірік, айтшы. Барлығы вау дейді ғой көрген кезде.
2: Жаным, сол рахмет саған. Құрметті тыңдармандар, жазыңыздар, сені біз Диананы танитын, және де инстаграмын білетін, мен танитын адамдар бізге қандай бизнес жарасады?
1: Қандай бизнес?
2: Не сатып алар едіңіздер? Әйелдеріңізге немесе қыздар? Сол қызық.
1: Күшті, күшті. Қыздар, келіншектер, жігіттер, жазыңыздар.
2: Бұл арнайы қоңырау секс телефон арқылы қазіргі таңда жоқ шығар. Дауыстары сіздер сияқты әсіресе. Анель, тұр айтасың, секс по телефону сияқты деп. Сетка мен Анель, ал енді елестетіп отырамыз қалай екен.
1: Сіздер тек елестете аласыздар енді оны. Фантазия, фантазия.
2: Одан кейін май жалғалды. Ой, жалғалды деп бұл. Тапсырыс май үстіңе жағатын.
1: Массаж жасайтын.
2: Иә.
1: Сен айтып едің қолында. Мурочка, где ты ходишь?
2: Ағын судың арамдығы жоқ, прокапчик. Сізде все, что интим товары дейді. Маған Талғат жазып жатыр. Сізде все, что касается интим товаров дейді. Менің бизнесім.
1: Все супер. 296-5005 тыңдармандар, енді хабарлассаңыздар болады. Бишарашки в Индии. Ұмытпаймыз. Билеттер бар.
2: Билет бар, алыңыздар.
1: WhatsApp-қа хабарласып жатқан жаңағы нөмір, есімі жоқ, 9900.
2: Кеше Фатиматты көрдім ғой мен. Фатимат айтады, бұйырса, мүмкін Энрике Иглесиастың концертіне билет болады.
1: Бұйырса деді ма?
2: Бұйырса деді. Мен алдын ала сіздерге айтайын. Көкірегі ашық, көзі ояу дейді. Жоқ, бізде көкірек ояу ғой.
1: Қайтеміз?
2: О, чё, не красавчик, что ли, дейді Алмаз, красавчик, Диана.
1: Красавчик, сіз Алмаз, красавчик. Бізді қазақтың жігіттерінің бәрі красавчик, шетінен. Өздеріне қарайтындар тіптен.
2: Көкірегін қараш, Диана, нүкте болып тұр ғой. Көкірек, нүкте, екі нүкте болып тұр ғой.
1: Беглан барып келіпті киноға. Айтпағым, киноға бардық, көрдік, рахмет сендерге дейді. Ризамыз. Қайырлы таң қыздар, екі зат емес, курс сатқан жарасады, бас ауыртпайсыздар дейді бір тыңдарман.
2: Иә, бірақ қазіргі таңда оған көп энергия бөлу керек негізі. Инфобизнес, иә. Қазір Қапшағайдың жағдайын жасап жатыр, алдында болдық, неше түрлі жасап жатыр, реконструкция болып жатыр. Алдында секс-шопқа бардық, ой, айта алмаймын енді дейді Дархан. Диана сексолог, ал Анельге сеть секс-шопов дейді. Анель хозяйка сети секс-шопов дейді.
1: Мәссаған, Эльдар маған не дейді? Диана, кондитерские изделия, булочки бай Диана дейді.
2: Почему?
1: Почему я ассоциируюсь у вас с булочками? Булочка ты моя. Булочка.
2: Диана,
1: у тебя родители случайно не пекари? Нет, откуда у них такая булочка?
2: Диана, тебя надо посадить.
1: А?
2: Тебя надо посадить.
1: За что, Дися?
2: Ты украла мое сердце.
1: Мы ремонтируем стиралки, Дида. Хотите стать нашим бренд-амбассадором, Дида Эльдар? Давай, Эльдар. Мен айтпақ штай, анау, Xiaomi ма? Xiaomi ма? Сол Рамстордағы дүкеніне кіре салдым жолда. Мейрамханада отырдым да. Өтіп бара жатсам, сол дүкені кіре салдым. Және солардың электрокарының ішіне отырдым.
2: Айтпақшы, оларда әдемі көлік бар ғой.
1: Сонымен сұрадым. Бренді амбассадорларым бар ма Қазақстанда десем? Жоқ дейді. Айтам, сөйлесек та онда десем. Дүйсенбі күні хабарлассаңызшы, біздің басшылық келеді сол кезде деп.
2: Тамаша. Тамаша.
1: Сізге күш жарасады екен мына көлік деп. Сондай менеджерлер ұнайды маған.
2: Саған жарасады.
1: Бізге жарасады екен.
2: Сол көлік дәл сен үшін ғой.
1: Әдемі көлік екен, иә?
2: Иә, Porsche келеді, иә, түрі.
1: Түрі келеді, су жаңа, полная комплектация 50 миллион тұрады екен. 50 миллион.
2: Мәссаған.
1: Че дедім. Ішіне кіріп едім, бірақ Жигулиға кіргенде болдым ішіне.
2: А, солай ма?
1: Неше жаман. Ұнамады маған.
2: Сен ертең бренд амбассадор болсаң, қалай айтасың? Радиода айтып қойдың ғой.
1: I'm sorry. Сондай әдемі емес деп айтамын. Как она есть, мен айттым, маған ұнамайды, но велюр мысалға. О, дешевый материал.
2: Велюр керек емес.
1: Сын барып, чесі серый цвет. Не мынау? Іші не мынау? Полик жоқ. Поликтің тұратын жері бір Жигулиға отырғандай болдым. Шына Жигули одан да деме.
2: Полик қайда?
1: Полик жоқ, жай ғана анандай.
2: Пакет түсі саламыз біз қазақтар.
1: Айтып түсіндіру мүмкін емес.
2: Бірақ мен Алматыда көрген сырттан бабылгамның түсі.
1: Иә, мен де көрдім соны. Орыс қыздар айдап жүреді.
2: Иә. Біздің қыздардың батылы жетпейді ондай көлік алуға, иә. Е, қой, ағын алайын.
1: Иә.
2: Сұрын алайын, қарасын алайын. Болды ғой біздікі қара сұр ақ.
1: А мен
2: Өзбекстанда тіпті барлығы аппақ.
1: Мен отырғаным, білесің бе, қандай богата. Темный зелёный. Ұқтың ғой.
2: Сүндім.
1: Вау. Сыртынан сурет жоқ, қап. Сүрмеппін.
2: Иә, Диана образ, стиль, спорт, ерекше стиль киіммен и байк сатса дейді. Мәссаған. Диана шынымен де образ, байк, стиль, спорт, көзілдірік, стильный киімдер.
1: Кайф.
2: Кайф.
1: Байкқа қызықпаймын бірақ мен. Окей.
2: Екеуіңіз тамада болыңыздар дейді. Бізге тамада болуға болады. Бірақ тойда емес.
1: Тойда емес.
2: 18 плюс, мысалы, үлкен
1: бізбен
2: жасты адамдардың туған күндерінде ме? Я неше түрлі айтып, прикол соғып екенін сөйтіп. Бірақ Диана ерте ұйықтап қалады ғой, не істеймін мен сосын. Оннан кейін бұл жатады, мен жалғыз өзім жүргізем бе?
1: Елестетіп кетті ғой. Сәлем, Диана, Анеля, Нұрмұхамед қызын Мальдивыға апарамын дейді.
2: Yeah.
1: Нұрмұхамед.
2: Красавчик Нұрмұхамед.
1: Қызын Мальдивыға апарам дейді. iPhone 18 Алматыға еле салып,
2: келе
1: сала, алып беремін дейді. Рома уже қызына iPhone 17 алып берді дейді Айдын. Сонымен не айтқыңыз келіп тұр бұны мен Айдын бізге?
2: Иә, yeah, олар кімдер? Нұрмұхамед.
1: Мәніне, сәніне бұл текстің айтыңызшы бізге. Айдын Карлович, вроде бы жасы келген кісі. Әңгімеңізді ұқпай қалдық біз. Әңгіме Диана мен Анель туралы болып жатса, бұл бір Нұрмұхамед туралы айтып жатыр бізге.
2: Қазір құрметті тыңдармандар, Мальдив аралдары қымбат емес, өткені не сезон, сезон қазан айынан басталады.
1: Масқара жел болып жатыр, иә, Мальдивте?
2: Білмеймін, көрмедім. Сондықтан да баруға болады. Анель, вам надо владеть кофейни с официантками в бикини. Ойбай, қой, қыздар.
1: Мама.
2: Сосын, о дүниеде не деп айтамын мен?
1: Онда тек қана Таиландтан аша аласың сен онда кофейняны.
2: Иә, қай разница, қай жерде бәрібір сұраққа жауап берем ғой.
1: Тыңдармандар, кеттік біз, демалып алайық. Ал сіздер хаттарыңызды жазуды тоқтатпаңыздар. Және де естеріңізге салайық, кинопарк желілері ұсынған Бишарашки в Индии киносына билеттеріміз бар.

0: Energy Life.
1: Болады бәрі кайф.
2: Life. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Демалып келдік екі күнге дейді Бақытжан Мырза. Олар кетіп еді ғой.
3: Балқашқа?
2: Алагүлге.
3: Алагүлге еді.
2: Маған демалуға болмайды екен. Жұмыстарымды, движенияларымды ойласам, шаршамаған екенмін дейді. Міне осындай Бақытжан Мырза живчик қой, тынымсыз.
3: Сондай адамдар болады, демалмайтын.
2: Яғни
3: сізге демалысқа баруға болмайды, шетелге тек отбасыңыз жіберіп тұрмыз, болды.
2: Соған да рахмет.
3: Қоңырау, саламатсыз ба?
4: Саламатсыздар.
3: Радиоңызды баса қойыңыз, есіміңіз?
4: Бас қойдық. Айбек болды.
3: Айбек. Өте қуаныштымыз, Айбек. Ал айта қойыңыз, бұйымтайыңызды Айбек бастаңыз.
4: Бұйымтай болғанда сол мен сіздердің сіздерге қандай жақсы билет сол?
2: Билет десеш, билет, киноға барам десеңізші.
3: Сәлематсыздар ма қыздар, Амел, Диана, Energy FM тұрғындары деп амандаспайсыз ба? Көршіге келе салдыңыз ба, біздің қасымызда отырып?
4: Алдында бір звондап едім ғой, естеріңізде ма, бір үзіліп кеткен кезде ше.
2: Сен жетпей ма сол кезде, амандастым ғой нормально десеңізші.
3: Есімізде жоқ, көп тыңдармандар үзіліп кетеді бізде.
2: Өзіп жібереміз кейде өзімізді.
4: Ал балалық шақта қандай не істемейді деген кезде ше? Сақып бар еді ғой.
2: Не істемейді деген кезде ма?
3: Қайда тұрасыз сіз? Қай жақтың жігітісіз?
4: Алматы, Алматы.
3: Қай жақтыкісіз?
4: Осы Алматыныкі деймін.
3: Туған жеріңіз қай жақ деп қоймайды.
4: Қоймай орасыз ба?
3: Сол Алматы демейсізге десеңші. Қаскелең, Алматы облысы.
2: Диана көрдіңіз ба?
4: Жоқ, өзімде осы Алматы.
3: Сенбеймін сізге.
2: Диана бір трелсе болды, до конца трелет қазір. Қазір сізге ю деген арқылы.
3: Жақсы, әкешеңіз қай жақтыкі?
4: Енді мама Тараздан, әкем Талдықорған, неке ошақ дегені таныстан ғой енді. Ошаққа туылдым ғой енді.
3: Нет, так не пойдет. Мен мысалға Талдықорғандамын деп айтамын. Қараңыз, мен Талдықорғандікімін. Неге?
4: Жоқ, енді қалай ояқтан, енді ошақта туылсам, егерде Алматыда тұрғым болмайды ғой.
2: Раунд бір басталды, ал кеттік.
3: Қараңыз, менің әке шешемнің тамыры және олардың
4: тамыры. Тамыр бола бер, туылған жер деген қай жердікісін деген кезде уже айтылады ғой адам деген.
3: Айтылмайды. Мен айтпаймын ғой өйтіп. Мен айтпаймын ғой, мен Алматыныкімін деп.
4: Жарайды. Әркім өзі несі ғой енді.
3: Жақсы, жақсы. Міне, Тараздыңкі жартысы. Мамаңыз дулат қой, әкеңіз найман шығар, жалайыр ма, суан ба, албан ба?
2: Білет бұл қыз бәрі.
3: Тамаша. Жақсы, Айбек.
4: Дулаттар ғой, дулат.
3: Дулат, я мамаңыз?
4: Аха.
3: Кеттік, ойын ойнайық онда. Ойын үшін хабарласып тұрсыз ғой, уақыт алмайық. Бірлігіңіз тапсырып.
4: Алдында бейінсе бітіп қалып тағыды, иә?
3: Соны айтамын, қазір бітіп қалып үлгермей қаламыз. Айбек, 3 литр банк ойынын білесіз ғой?
4: Иә.
3: Білсеңіз, онда сізге әріп болсын О.
4: О?
3: Орам жапырақ, иә.
4: Аха.
3: Кеттік, бастаңыз.
4: Ожау.
3: Ожау сыймайды 3 литр банк ішіне.
2: Кішкентай сияды, сияды.
4: Ау?
3: Ожау.
4: Сияды ғой, иә?
3: Кішкентай ожау.
2: Қашық пісіретін бар.
4: Аха.
2: Орам жапырақ.
4: Орам жапырақ деп айтқансын.
3: Бет сүртетін нәрсе.
4: Тағы не бар? О, о, о.
2: Ататын нәрсе.
4: Оқ.
2: Тапанша.
4: Даусын өшір.
3: Көмектесін қасыңыздағы адамдар.
4: Иә. О, о, о.
3: Үй, ең оңпыңайы.
4: Білейін, не ғой?
3: Тамақтардың аттары.
4: Өрік, өрік. Екен ғой. Өтті қалды ма? Қазақша жақсы деп тұрсыз ғой.
3: Өрік дей ма? Айбек, қадыр,
4: қазақша жақсы деп тұрсыңдар ғой, деп айтсын. Давай жазылады.
3: Айбек, қай мектепте оқыдыңыз, айтыңызшы?
4: 72.
3: Жақсы болып, 72-ші мектеп. Ұят мынау, қай тілді үйреткенсіз? Орыс класында оқыдыңыз ба?
2: Сіздің күлгеніңізден ақ. Уақыт бітті қалды ғой.
3: Кадр, кадр, Айбек. Тамаша көңіл күй үшін рахмет сізге. Жігіттерге бәрібір ғой. Жеңе ме, жеңбей ме, ең бастысы бізбен сөйлесті, көңіл күй көтерді. Иә, Айбек.
2: Сіздің күлкіңіз күшті екен.
3: Себебі Айбек өз ақ 4 билет сатып ала салады қазір. Иә, Айбек.
2: Бай жігіт.
4: Иә, иә.
3: Сәтті күн болсын сізге. Кімге сәлем айтамыз?
2: Жаны.
4: Бүкіл қазақстандықтарға, Energy FM-ның тыңдармандарына.
3: Рахмет.
4: Аха, сіздерге өте үлкен
3: рахмет. Рахмет, Айбек. Сізге де жалынды сәлем. Қалжыңымызды түсінгеніңізге рахмет.
2: Депрессияда жүрген адамдар бар ма? Бұл кісінің күлкісін жазып алу керек.
3: Соны айтамын. Айбек, күлкісі әдемі екен.
4: Көбіс приколстай бетті, мен күлкімен жазып.
3: Сәтті күн болсын, Айбек. Достарымызға қасымызда отырған жалымызды сәлем.
4: Шығайсы көмектеспеді ғой, апар болды. Толқы жақ болды,
3: төрпесе үйден. Достарымыз жоқ, ана шығарып тастаңыз көліктен дәл қазір.
2: Білесіз бе неге екен?
4: Бағана өлең болып отқан кезде алмадыңыздар да, сол қасым отырып өтті бәрі.
3: Алмадық, сол мүмкіндік болмады.
2: Көрдіңіз ба, достарыңыз көре алмайды сізді.
3: Қазір кондиционерді өшіріп, ана ыстық машинада отырғызып қойыңызшы.
4: Жоқ, помнишь, сіз айттың ғой, кондиционер жоқ деген кезде. Ойбу деп.
3: А, сізде кондиционер де жоқ па көлігіңіз?
4: Газель ғой енді ол сол үшін.
3: А, болды, түсінікті. Газельдің ішінде неме кондиционер жасамайды?
2: А что, не существует газельдің ішінде кондиционер?
4: Газельді көбісінде болмайды ғой.
3: Жақсы болды.
2: Солай ма не?
3: Вентилятормен отырасыз ба сіз?
4: Ақ-құлақтардан толқы жоқ болды ғой.
3: Иә. Сіздерге шығару керек қой кондиционерді, құдай ау. Сәтті күн болсын, Айбек.
4: Все, рахмет, құдай. Аман болыңдар.
3: Сіз де аман бола қойыңыз. Ал тыңдармандар, біз екінші сағатқа кеттік. Екінші сағатта қызықты әңгімемізді жалғастырамыз.

0: Лайф. Екінші бөлім.
1: Эх, жандарым, сол біздің Дархан былай жазып жатыр, Диана. Кезінде Васабиді тыңдап, сол жаққа жазушы едім. Антоха мен Эльвираға сіздерді бір тыңдап болды ғой. I love you. Ғашық болдым ғой дауыстарыңызға. Кейін Google-дан фотоларыңызды іздеп қарадым. Себебі Инста, TikTok желісінде отырмаймын мүлдем дейді. Рахмет, Дәке.
2: Рахмет, Дәке. Васаби шоудың арқасында біздің де тыңдармандар көбейіп жатыр енді. Қазақ болғасын, қазақ шоуын тыңдай алатын адамдар бар.
1: Yeah.
2: Кейбір қазақтар қазақтардың шоуын менсінбейді. Сондай адамдар бар екен, білесің
1: ба? Бар, бар, әрине, Диана.
2: Қазақша сөйлейтіндерді, ну, что за кринж?
1: Бірақ дегенмен біздің қазақи қалжыңымыз бар, қазақилық бар, өз тек қана қазақша сөйлейтін, қазақша ойлайтын адамдардың өздерінің бір вайбы ерекше бар, білесің ба?
2: Түсіне алатын. Астарлап сөйлегенімізді, приколды.
1: Иә, дұрыс айтасың.
2: Пикантность.
1: Дәл солай.
2: Иә. Басқа ана орысша ойлайтындар түсіне алмайды оны.
1: Түсіне алмайды.
2: Содан кейін де ойлайды, біз көп сөйлеп отырмыз, мұжып отырмыз, немесе не деп отырмын, олар ұятсыз сөз сөйледі. Негізінде біз ұятсыз ештеңе айтқан жоқпыз. Мысалға жаңа Эльдар жазып жүрді ғой. Олардың қыздарының есімдері таңғалдырды мені деп.
1: Бегімай мен Бермит.
2: Бермит. Басқа.
1: Четко айтылған ғой, бермейді деп.
2: Вело не бар ғой? Сайкл.
1: Сайкл? Иә. Yeah.
2: Сондай қыздың есімі бар екен. Сайкл.
1: Қалай сондай қыздың есімі бар?
2: Қырғызстанда.
1: Сайкл, есімі сайкл ма?
2: Аха. Бірақ енді кішкене ударение басқа жаққа қоясында болды. Түсіндің ғой, иә? Айтпай қой.
1: Жоқ, түсінбедім.
2: Сайкл. Кәдімгідей. Мен ударением басқа жаққа қойып отырмын. Астарлап қалай жеткізсем болады?
1: Сайқыл ма?
2: Жігіттер қалай түсіндіңіздер? Надеюсь, сендер түсінесіңдер. Анель түсінбей отыр, жақсы.
1: Болды, жабуть. Бірақ дауысты дыбыс болып тұр ғой. А, ударение, бірақ дауысқа түсіп тұр ғой.
2: Сайқыл. Болды. Осы мен ұмытайық.
1: Сикл? Білмеймін, қалай енді. Түсінген
2: адамдар бар ма? Жазыңыздаршы, сіздерді түсінбей отырсыздар ма менің намегімді?
1: Ай, Диана дейді мына жерде алмашоқ. Осы Васаби аса ұнамат, бір-біріне айғайлап ұрсып отырады, қашанды қосып қалсаң. Сосын басқа әуе толқынға қойып тыңдап жүремін, сағат тура онда сіздерге ғой дейді.
2: Қазақ қырғыз бір туған, олар өте жақсы халық екен, соған көзім жетті. Қыздары керемет дейді. Барлығы түсініп қойды. Ереке, Бақытжан, мынау кім тағы да? Болатбек мырза. Болатбек мырза амандаспастан жүгіріп келді ғой.
1: Бақытжан мырза жіберді маған қандай сөз екен. Енді түсіндім. Енді түсіндім.
2: Сондай ат бар екен қыздардың.
1: Кәдімгі үшін есімі ме?
2: Есімі?
1: Онда есім болса неге айта бермейміз?
2: Айта бермейміз, себебі бізде оны түсінбейді. Эфирде.
1: Сайкл.
2: Содан кейін барып мен вело тренажер сайклды айтып отырмын. Сәлем қыздар, түсіндік дейді.
1: Анек, не тормози, сайкл. Мен сразу түсіндім, сразу хоп еттім дейді. Өзіміздік жақсы ғой, қазағым, жандарым сол дейді Дархан. Мен тормози деп қалам кедесі.
2: Бірақ қазақтың алдында біздің блогерлардың көбісі сол жаққа показға барды ғой. Показ, иә, мода.
1: Қай жерде?
2: Біздің блогерлер Қырғызстанға.
1: Барды.
2: Сіздің қазақтың жігіттері де интервью алып, сол жаққа барыпты, сол блогерлер түсіріп жатыр. Сол қырғыз қыздар сондай сұлу екен ғой, түрлері ерекше. Қазақтардан бір қатты бір несі жоқ. Кемшілігі, артықшылығы жоқ, түрлері ұқсайды екен бет келбеттері. Кішкене көздері ұзындау, қысықтау болмаса, а былай ұқсайды. Сол қыздардан сұраса, қазақ жігітке күйге шығасыңдар ма десе, ну әрине дейді ғой. Конечно дейді.
1: Көрісі айтады.
2: Мен дайынмын дейді ғой.
1: Тыңдармандар, қазір мен бұл сөзді қырғызша қарасам, Диана, қырғыз тілінен сайклды аударсақ, жарқыраған, нұры төгілген, әдемі дегенді білдіреді екен.
2: Көрдің ба?
1: Қайсар, батыр қыз деген ұғымды да білдіреді.
2: Бізде қазақша сұмдық.
1: Өйткені мәдени маңызы бар. Манас эпосындағы атақты кейіпкердің бірі Қыз Сайқал Қалмаханның батыр қызы. Мінекі. Бізде ғой ол.
2: Бізде ғой, біздің қазақ тілінің бұғау сөздер сұмдық сүйектен өтеді ғой, иә?
1: Жүрісті қыз деген.
2: Сұмдық сүйектен өтеді ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Қайырлы таң, жандарым, Анель, Диана. Мен де бұрын Васаби шоуды тыңдайтынмын, бірақ бір күні сіздерді тыңдап көрдім. Содан бері таңымды сіздерсіз елестете алмаймын ғой. Қазір таң сайын тек сіздерді қосамын. Көңіл күй сыйлайтын, күлімдететін бағдарламаларыңыз үшін рахмет дейді біздің Чина. Чина, жаным сол. Үлкен рахмет. Я біздің таңғы шоуға рахмет. Олар да бізге қаншама міне тыңдарман алып келді ғой. Артынан бірденге жазып қояйыншы, құрсын, ато сіздерге сайкл деп жазған сияқты болып қалады екенмін, дейді Болатбек. Соны айтам, Болатбек мырза. Есікті теуіп кірді ғой мына сөзбен. Бірінші болып мен ұқтым, мен ұқтым. Амандаспай, содан кейін барып бірдеңе жазайыншы сіздерге, деді айтып,
1: ұят болмасын деп. Қызық екен, кім қойған осындай есімді? Мен де сондаймын ғой. Кейде достарым бір әзілді айтып қалса, мен де біраздан соң түсініп отырамын ғой. А, енді түсіндім деп күліп отырамын, дейді. Енді не настолько менің тормызбын.
2: Просто Анель жаман ойламады да. Жаман ойға беріле алмады ол. Қалай мысли деп. Қимады ол.
1: Мен періште.
2: Періште ойы ғой.
1: Сеткіда ағы
2: оның
1: періште.
2: Оның менің де періште ғой беріп тұрған. Жаман ойламаймыз, Анель. Жаман ойламаймыз деп тұрады.
1: Бұл сөз қу деген сөз ғой, дейді. Сонда дегеннен шыққан ба сайқал қыз, дейді Дархан. Я, жақсы.
2: Я, өшіріп тастайық, дейді Бақытжан.
1: Қазақша қал. Сайхал ма, әлде сайхал қырғызша, дейді. Баддалғазы біздің. Не деп айтады? Литература вет па?
2: Баддалғазы әрдайым сөйтіп, астын сызып отырады ғой.
1: Жаным қойдым. Құрметтің дармандар, хабарласаңыздар болады. Бізде бір қолға екі билет ұсынамыз. Кинопарк, кинотеатр желісіне барып, Бишарашки киносын көрсеңіздер болады.
2: Иә. Нұргүл Мұратовна жазып отыр. Көлік жүргізіп отырып, қате жазып кеттім. Кешірім сұраймын, күндеріңізге сәттілік, дейді. Нұргүлечка, ештен кетпейді, біз түсініп отырмыз ең бастысы. Сізге де сәлем, сәттілік болсын.
1: Қыздарды кешіреміз.
2: Әрине.
1: Ал жігіттер бізге кешіріңіздер десе, біз кешірмейміз. Мен айтам, аяққа жығылып кешірмеймін сені.
2: Дәл қазір хабарласыңыздар, Алматы қаласының коды 8-727-296-50-05.
1: Ана күні Райханның көлігін жуға бардық қой, жаңа, су жаңа көлігін. Сөйтіп шық бара жатсам, жігіттер тұр. Сөйтіп, ой, кешіріңіз деп біреу менен сұрады, кешірім. Не үшін екен білмеймін, де өтіп кеттік. Кешірмейм, аяғыма жығыл, дедім. Артынан қалмай қойды қойсыз. Күліп.
2: Яғни оған ұнап қалды сол сөз,
1: иә? Типаш униженный болып тұр ғой.
2: Тағы да айтшы, тағы да айтшы деген жоқ па саған? Продолжай, Анель.
1: К ногам қазір өкшелі туфлиді бетіңе жабыстырам деп.
2: Елестетіп кеттім.
1: Өкшемді сүйесің қазір менің. Анек дьявол носит прада болып тұр ғой. Анек, қандай сетка алдың сонымен? Анау комбинезон сетка алдым. Одан кейін ана кисточкалар ілініп тұрады ғой. Төсте екі кисточкасы бар. Сосын қызылды таңдадым.
2: Соны айтам. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мен де Чина сияқтымын ғой, тура сол шоудан кейін сіздерді тыңдап бастадым қазір, дейді. Гүлмира да солай екен.
1: Жаным сол. Әзі де жазып жатыр, Васабиден келгендерді отметка жасап отырмыздар ма, отырсыздар ма, дейді.
2: Жоқ, иә, біз рахмет айтып отырмыз таңғы шоуымызға.
1: Жаным сол, таңғы шоу аман болсын.
2: Аман болсын.
1: Біз бұрын, 10 жыл бұрын Диана екеуміз радионы жүргізіп бастаған кезде баяғыдан бері бұрынғы біздің.
2: Иә.
1: Арнасында, ескі офисте. Сонымен кешкісін келеміз, Диана екеуміз кезегімізді күтеміз коридорда. Сөйтіп аналар қырылысып, тарс-тұрс етіп, шынымен де төбелесіп, қырылысып шығушы еді ғой. Сонда Диана екеуміз көзіміз деген банкі ғой. Шошып кіреміз. Қазір енді үйрендік. Мен де сондай сетка сыйлық алып берсем, десем, дейді. Дархан мырза, айтпақшы, Wildberries-та болды ғой оның барлығы. Бірақ кеше мен сурет арқылы скриншот жасап Каспидан да көрдім.
2: Бар ма екен?
1: Иә, 3000 ба 4000 тұрады екен. Арзанырақ тұрады. Ал сен Temu-дан алып жүрсің. Тіпті Temu-дан көру керек. Бізге айтып еді ғой, Чина 1000 теңгеге сатып алдым деп.
2: Мен саған айттым ғой, Wildberries ол ресейліктерге арналған ғой. Сондықтан да ол жақта бәрі қымбат. Рубль. Жаным.
1: Бірақ біздің, мысалы, Қызыл банктың дүкенінде сурет аз. Одан кейін қыздар сатып алса, суреттерді шығармайды көбінесе. Сондықтан да білмейсің, бұл шын ба, шын емес пе, отзыв жоқ. Сол себепті солай.
2: Байқау керек деші, бір сөзбен айтқан кезде. Ну, әрине, тогда солай болады.
1: Сайқал, ол қазақ әдебиетінде де, ауыз екіде де боғауыз жаман сөз емес, дейді Баддалғазы.
2: Жоқ, бізде енді эфир мәдениетіне сай емес сөз бұл.
1: Жаман сөз емес, дейді. Ал Баддалғаз жазыңызшы, онда қалай? Мен бірде бір жазбадым. Таңғы шоуға жазып жатқан хабарлама өтірік па деп ойлағанмын. Ал осы сіздерге жазғанда я шын шоу екен хабарлама жазып жатқан шын деп. Қызыл банкте бұндай сатама қызық екен. Сатады. Барлығын сатады екен.
2: Чина, не деген сұлусыз. Мәшірәп өте керемет өтті. Көңілді би билеп, ән айтып, түрлі ойындар ойнадық. Барлығы көтеріңкі көңіл күйде болды. Есіңде ме? Чина енді қайын жұрты ұйғырлар ғой, жартысы. Соларды Мәшірәп шайына шақырады ғой үйінде. Қандай керемет болған.
1: Чина қазақ ұқсамайды, е?
2: Чина красавица. Атыраудың қызы ма?
1: Өзбектің ғаны бар ма, ұйғырдың ғаны бар ма?
2: Білмеймін, Дубайдың қыздарына ұқсайды маған, арабтың қыздарына.
1: Араб, дұрыс айтасың. Қожа емес па, случайно?
2: Шашы әдемі. Мына қап-қара қою шашымен қасы.
1: Қас күйеуі. Сіз жіберген сурет жарасады екен сізге.
2: Красавица сіз бар ғой мынау. Бүкіл қыз келіншектердің арасында ең сұлу сіз болып тұрсыз ғой мынау талпаның ішінде.
1: Дәл солай.
2: Иә?
1: Дәл солай. Және де Чина бізге бір сурет жібермеді ғой.
2: Иә.
1: Арман. Сол жарасады екен арманы өзіне. Диконы кезінде бір шоуда көргем, дене шынықтыру керемет дейді.
2: Ой, рахмет, рахмет. Иә, ол да болды. Гүлнара да бізге келіпті. Сәлеметсіздер ме қыздар, ұшки дейді. Сәлем, Гүлнарочка. Өте қуаныштымыз, Гүлнарочка, рахмет. Муж с ребенком дейді.
1: Баддалғазы асықпаған уақытта жазып жіберемін дейді. Сіз өз дауысыңызбен жіберіңізші аудио. Сонда барлығына түсінікті болады. Қазақша сіз енді кішкенені не сияқты ғой? Филология факультетінде оқыған адам сияқты сол кішкене туға біткен талантсыз сол жағынан. Сондықтан да күтеміз аудио болса да, барлық қазақстандықтарға түсіндіретіндей.
2: Тағы қоңырау шалыңыздар тыңдармандар.
1: Иә, келіп тұр, қарап отыр телефонға.
2: 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі. Қоңырау бізде пока жоқ, онда ән тыңдайық.

0: подкасты тыңдау керек.
1: Үндемейміз бен. Үндемей қойықшы. Немен үндейміз екен қазір? Бүгін екіге дейін екен біз ғой. Ұмыт кетіп мен ол туралы.
2: Озон құлақ бағдарламасы.
1: Қоңырау бар. Алло.
3: Қайырлы күн. Қайырлы
2: күн. Жаным, жаным. Радионың дауысын басып тастаңыз.
3: Өшіп тұр ғой.
2: Өшіп тұр ма?
3: Иә.
1: Байланыс бірақ өте нашар, неге?
2: Иә. Наушник па?
3: Жоқ, жоқ.
2: Жақсы, есіміңіз қай қаладан?
3: Айгүл, есімім Алматы қаласынан.
1: Айгүл, Алматы қаласынан.
2: Тамаша. Айгүл ханым, көңіл күй қалай?
3: Сіздерді тыңдағалы көтеріңкі.
2: Қайда бара жатырсыз?
3: Жұмыстарымды бітіріп, как Золушка мың ғой, 12-ге дейін жұмыстарымды
1: бітіру керек. 12-ге дейін жұмыстарды бітіру керек. Кәдімгідей жұмыспен айналысасыз ба өзіңіз, әлде үй жұмыстары ма?
3: Ол екеуі де бар.
1: Екеуі де бар.
2: Жандарым сол.
1: Эх, біздің қыздар бәріне үлгереді ғой әйтеуір.
3: Себебі қазір бір машина екі адамға болып тұр да, содан кейін.
1: Күйеуіңізбен екеуіңізге ма? Ортақ?
3: Иә, оны сатып жібереді деп жатыр.
2: Күйеуіңіз қайда қазір?
3: Қазір үйді күтіп отыр, 12-ге дейін бітіріп тұр.

0: Кышты, рахат, рахат. Жаксай, Гулечка, ойнойнойбуз ба?
1: Ойнап көрейк, бирок утулуп кала берем, атай.
0: Отулмаңызчы сиз, болмайды отулууга. Кандай арыпке отулуп калып эдиңиз алдыңгы жолу?
1: Г арпине, соңгусу Г болган алдыңгылар.
0: Ой, коя коюңуз онда. Г болма койсун, сизге Н болсун онда.
2: Нан.
1: Нан.
0: Кеттик, бастаңыз.
2: Нан. Нокат.
1: Нокат.
2: Угу.
1: Деген кыйын арып байбай.
2: Жок, кайда.
0: Сиз үчүн бүкүл арып кыйын секилди го.
2: Шоколад, шоколад.
1: Nestle.
2: Нат. Тамаша. Алты сөз айтыңыз энди өзүңүз. Угу, шулок.
1: Маски. Казак
0: тили мугалим мисте ят болатын болду. Өтө ят болот. Казак тилин мына жакта жигиттерибиз
1: тереңдетип окуган класста окуп эдим.
0: Неге сизде тил байлыгы жок па? Сонда сөз билмейсиз ба?
2: Маселе онда эмес. Адам өз-өзүн жоголтуп алат осындай кездеш.
0: Сасқалақтайсыз ба, Каттай гүл?
1: Сондай сыяктуу.
2: Иә, айтпайсы кайдан сөздөрдү биледи го. Өкүнүшкө орай.
0: Орус классында окуган секилдисиз го сиз. Гуля. Кийинен орусча көп сүйлөп, казакша сөздөрдү унутуп калдым десеңизчи.
1: Кийинен математика классында окуп эдим, содон кийин шаар.
0: Мүмкүн, мүмкүн. Математический склад ума дегенде бар го. Логика жагына. Жаксы, эрсең кетпей да, Гүлүшкө, сааттуу күн болсун сизге. Сау болуңуз.
1: Рахмет.
0: Рахмет, үлкен сау боло коюңуз.
2: Мына жерде биздин курметтүү тыңдармандар сурап жатыр. Сөздүн маанисин айттыма Беглан мырза? Бүлүк кызык болду го маган дейди. Эзе.
0: Зерттесеңиз эзе.
2: Баддалгазы, баддалгазы булай дейди. Ал тыңдаңыздар.
3: Энди Анель, сакал деген сөздү булай. Кыскадан нуска адемлеп түшүндүрө кетет болсоң, кийбир кезде буну 2-3 маанада, 2 маанада көп, 2 маанада айтууга болот. Бирөөсү жанагы саясат тууралуу да, жанагы 200 адамдар тууралуу да айтууга болот. Экинчи жагынан жанагы айыл адамдарга арнап айтууга болот да. Эми айыл адамга түшүнүктүү жагдай дейт, көп адам түшүнө билет да. Уну жанагы сотерницалар дейм, бир бирине айта алат, болмосо жанагы күлкү кезинде бир адамды алдап күлүп турган кезде сонун сайкал күлкү дейди. Энди сондай көп.
0: Эфирде айтууга болмайт бул сөз.
3: Көп ашып кетет, сондуктан энди буну бүтүп ашып адемилеп айтуудун өзү кыйындап жүр.
2: Көрдүң бе, Диана? Өткөнүн бир нече маанисы бар болгасын айтууга болот.
0: Жок, энди бул казактарда энди түшүнүктүү го, бул өтө жаман сөз, эң төмөнкү сөз, катын деген сөз секилди го. Биз үчүн бул грубо.
2: Сен үчүн ал грубо, мен үчүн катын деген эң адемдүү сөз өмүрдөгү.
0: Сумдук сөз.
2: Мен эң жакшы көрөтүн сүйүктүү сөзүм катыным менин.
0: Сумдук сөз. Ал ана сөз энди ул типтен, ондай сөздү болмайды айтууга тыңдармандар. Энди кыздардын аты кыргызча башкача деп айтты го жаңа. Кишкене туура биздин казак сөзүндөгү маанада эмес, кишкене башкача айтылады.
2: Башкача кишкене эмес, туура антоним болуп тур го. Казактарда бул сөз уятты сөз, ал кыргыздарда керсинче тааттуу сөз.
0: Жок, эстилүү башкача го. К аркылуу айтылмайт деп айтты го жаңа бирөө.
2: Сайгылма сонун, сайга, сайхал, сайхалма?
0: Сайхы, х аркылуу. Памяхчы да? Мен ч булама деп ойлоп эдим.
2: Катын менен хатун.
0: Хатуна.
2: Ын әріпте көп зат бар ғой дейді. Иә,
0: бар біздің қазақта.
2: Олақсыз қалақтап қалады кейбір біздің тыңдармандар.
0: Қыздар сәлеметсіздер ме? Қашан лирика поэзия темасы болады дейді.
2: Қойыңыздаршы. Төсекте кешкісін болады. Сонда ән арнаңыздар жақсы көретін адамдарыңыз үшін.
0: Мұқағали Мақатаев атамыздың бірнеше өлең жолдарын жазып жіберіпті. Енді оны оқымаймыз біз.
2: Иә, бізде басқа формат.
0: Иә.
2: Қойыңыздар. Қатын деген негізі гүлмен теңеледі ғой. Түріктерде хатун дейді.
0: Гүлмен.
2: Негізі бұрын біз осы тақырыпты алғанбыз Диана екеуміз былтыр. Қатын деген сөзі мен ұнататын сөзім. Диана қойш қойш дейді. Қатын негізі бұрынғы осы жылы алдық па?
0: 8-ші наурыздан кейін.
2: А, солай ма? Бұрынғы қазақтар әйелдерін, өздерінің бірінші әйелдерін қатын дейді. Ал әйел сөзі көңілдес қыздарды айтатын әйел. Яғни ұятсыз сөз әйел болған, қазір керісінше.
0: Керісінше.
2: Ой, грубо дейді қазақтың қ әрпі.
0: Сондай сұмдық әріп қой, қы деген әріп. Өте апасын әріп қой бізде қазақ тілінде.
2: Қосақ! Қатын деген сияқты ма? Осы қатын деген сөз мен үшін жаман айтылатын сияқты дейді Алмаз.
0: Иә. Енді жалпақ тіл ғой ол. Жалпақ тілмен айтқан кезде солай болады.
2: Дархан былай дейді, маған дұны айт қатын деген. Ане қойтқандай, қатыным менің деп. Айтуға қандай әдемі естіледі. Құрметті тыңдармандар, ал ары қарай ойнаймыз, бізде азақ уақыт қалыпты эфирдің бітуіне. Сол себепті билетті ойнатып киноға барайық.
0: Иә. Кинопарк желілері ұсынып отырған Бешарашки Винди. Тез-тез ұтып алыңыздар. Беглам Мырза барып келіпті. Беглам Мырзадан бөлек қаншама адам ұтып алды, бірақ олар айтқан жоқ бізге әлі. Билеттерін алды ма, барды ма, барған жоқ па демалыс күндері? Хабарласыңыздар тездетіп 296-50-05.
2: Ассалам алейкум, ыстық Балқаштан қыздар, Ди, Анель, сіздерге сәлем. Эфир от қой керемет деп суретін жіберіп жатыр бізге. Балқашта демалып отырақаттанып. Әдемі екен сіздің тапчандарыңыз. Бұл қай жердің Балқашы? Талдықорған жақтан ба?
0: Семей жақтан ба?
2: Иә.
0: Ойбай, Семей жақтан емес екен ғой. Мына жақтан ба? Көкшен жақта. Көкшет. Ой ба, көкшет.
2: Лепсі жақтан ба?
0: Лепсі жақтан. Талдықорған жақтан ғана баруға бола ма сонда Балқашқа? Астана трассасында бар емес па, я Балқаш?
2: Мен оны білмейді екем, Диана. Мен қанша рет бардым Балқашқа, барлық Талдықорған арқылы баратынмын мен.
0: Мен сол оны жездерлерім Талдықорғаннан келе, ой ба, Астанадан көлікпен келе жатқан кезде біз Балқашқа кірдік дейді. Яғни ол Қарағандыға жақын. Көрдің ба?
2: Енді Қарағандының жолы мен барасың ғой.
0: Қайда?
2: Талдықорған жаққа, сосын Қарағандыға бұрыласың, бірақ сен бұрылмайсың Қарағандының трассасына, сен Балқашқа жол тартасың.
0: Короче, бір трасса деш?
2: Бір трасса.
0: Бірақ біз Талдықорғанға мына жақпен кетеміз ғой, жаным.
2: Иә.
0: Через Қапшағай.
2: Иә.
0: Ал Астанаға бәрі через Алтынорда кетеді. Сонда қалай ол? Екі жақ бөлек қой.
2: Ол жағын білмеймін, Алтынорда жағын.
0: Мен де білмейді екем сол. Сол жақты мен де білмеймін.
2: Тәтті сүйіп жағына ғашық болып жатқан ер азаматтар, жақсы айтамын десеңіздер, қатын сөзінің орнына жанымау деу керек деп ойлаймын дейді.
0: Мә, Эльдардың веселый рубашкасын қараш. Ыстық көл.
2: Әшкиді қарасаш.
0: Әшки.
2: Мынандай жігіттерге әрине ғашық болады қырғыздың қыздары.
0: Әрине, бізде қоңырау бар екен. Саламатсыз ба, қайырлы күн.
2: Алло.
0: Жақсы, үзіліп кетті. 2-96-50-05 тағы қоңырау. Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз ба?
2: Есіміңіз қай жерден?
4: Алматы қаласынан.
0: Өзіңіз таныстырыңыз толық.
4: Есімім Саламат, Алматы қаласынан.
2: Әйеліңіз бар ма?
0: Саламат.
2: Әйеліңіз бар ма?
4: Иә, бар ғой.
2: Диана айтты ғой, толық таныстырыңыз.
0: Хатун бар ма?
2: Қанша
0: балаңыз бар? Қайда жұмыс істейсіз?
4: Мен IT-специалист болып жұмыс істеймін компанияда.
0: IT-специалист, вау!
2: Бай жігіттер ғой қазіргі, несие бар ма басында?
0: Бас істейді.
4: Ол да бар.
0: Ол да бар ғой. Атыңыз кім дедіңіз?
4: Саламат.
0: Саламат, өте әдемі есім. Саламат, бізге бірінші рет хабарласып тұрсыз ба?
4: Иә, бірінші рет, бірақ үзбейтін дәйін сіздерді.
0: Давайте ойын ойнайық онда, иә, Саламат? Бірлігіңіз кетпесін, 3 литр банканы көрдіңіз ғой? Білдіңіз, естідіңіз, иә, қалай ойналатын?
4: Иә.
0: Кеттік онда, Саламат, сізге С әріпі, бастаңыз.
4: Салат.
2: Тамаша.
4: Сэндвич.
2: Ооо, жақсы.
4: Супра деген машинада.
0: Машина симайды 3 литр банкының ішіне.
2: Аха, салат. Екі сөз кетті, тағы-тағы тезірек болыңыз. Самса.
4: Суп.
0: Суп.
4: Суп.
0: Сырынке. Сырынке, тамаша. Бес ақ сөз қалды. Соломка. Соломка.
4: Салонка, иә.
0: Сүт. Сүт, тамаша.
2: Ұшақ сөз қалды.
0: Жаңа Анель көмектесті сізге. Сонсы тәтті.
4: Астрак.
2: Диана қайталады бірнеше рет.
0: Ой, жіпсің. Игнор ғой сонса деген сөзді. Сондай намысшыл, көрдің ба? Біздің көмегімізді қабылдағысы келмейді ғой.
2: Жегілді!
0: Саламат, не болды сізге? Самса деп айта салмайсыз ба? Самса бір, самса екі, самса бір. Сірне бар. Болды, бірақ сіз жеңіліп қалдыңыз.
2: Өкінішке орай.
0: Сәті кім болсын, саламат, аман болыңыз, сау болыңыз. Байланысы да нашар.
2: Саламат, сау саламатта болыңыз.
0: Иә.
2: Балқаштың жоғары жақта бар ғой, Қарағанды жақта Балқаш қаласы бар, және Лепсі арқылы да бар. Мен өзім Лепсі жақтан барғанмын дейді Алмас. Шоқ. Талдықорған Лепсіге дейін 1 сағат 50 минут жүру керек екен. Лепсі жақтағы Балқаш көлі дамып жатыр, келесі жылы дұрыс болатын шығар. Бір ғана кемшілігі бұл ұялы байланыс әзірше нашар, және де Балқашта не көп, Диана, маса көп.
0: Енді су қай жерде бар, сол жерде бәрінде маса, менің білуімше.
2: Сұмдық маса.
0: Қайырлы күн қыздар, мен әр қашанда тыңдаймын сіздерді, мен өте жақсы көрем сізді. Гүлназ Казниордан, қан отделениясынан сіздерге жалынды сәлем. Казниор. Вау, Гүлназ.
2: Сондай адамдар, біздің тыңдармандар, жандарым, сол жазыңыздар бізге. Ерекше жұмыс, қызмет атқаратындар.
0: Мен жазып қояйыншы, Казниор, дәрігер ханым.
2: Иә, мына жерде біздің жазып жатқан Али Мырза былай дейді, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Астана мен Алматының ортасы тұра дейді. Яғни бұл тым алыс. А, бірақ Астанаға дейін 900 километр ма?
0: 900, иә.
2: Дәл ортасы 450 километр болады.
0: Сұмдық.
2: Ал мына жерден біз Лепсі жаққа барсақ, 450 километрде шығады, өткені Талдықорғанға дейін 270 километр, және де Талдықорғаннан Балқашқа дейін 170 километр. Шамамен бірдей ақ.
0: Бармаймын мен екеуіне де. Рахмет. Одан шыққа Алматындағы бассейнге барайын. Ана Балқашқа 400 километр жүргенше, білмеймін, елестете алмаймын.
2: Құрметтің дармандар, билетті ұтып алатын адамдар бар ма? Тез-тез сөз айтатын. Бір минуттың ішінде. Менің досым бар, жұмысы ерекше, сыра заводта дегустатор дейді.
0: Жақсы ма сол? Мас болып жүре ма күнде?
2: Күніне неше түрлі сыра дегустация жасайды дейді. Дегустатор. Тамаша, өте қызық.
0: Дегустатор мырзаға жалынды сәлем онда. 296-505 тікелей эфирдің нөмірі. Хабарласқан жан жоқ, кеттік ән тыңдайық онда.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
2: Ұнай ма? Тыңда.
3: Иә, сен өмірде көрдің ба мұндай кеудені?
4: Көрген жоқпын өмірде. Шын кинодан ғана көрдім бұндай кеудені.
3: Иә?
4: Тым
3: үлкен кеуде.
4: Қоңырау дейді. Қоңырау.
3: Рус кеуден обсуждать деп жатырмыз. Иә, рус 5477 жазды, өшіріп тастады.
4: Қоңырау, саламатсыз ба?
3: Алло.
4: Жақсы сау болыңыз онда. Мен кеуде тақырыбына ары қарай алсақ.
3: Аха. 15 минутымыз қалды алайық.
4: Мама.
3: Дианаға ұнап тұр қазір бір қыздың суретін көрсетіп едім. Осы Алматының қызы.
4: Алматының қызы дегенге мен сенбей қалдым. Мынандай қыздар бізде Алматыда тұра ма не мынау?
3: Дубайдың қызы.
4: Тым шетел ғой деп. Тым шетел ғой мына қыз.
3: Көкірегі тым ояу десе.
4: Тым ояу ғой көкірегі. Бірақ енді шынымен де қуыршаққа ұқсайды екен түрі.
3: Иә, Диана, түріде демесіде.
4: Және де андай фильтрді көп қолданатын қыздардың түрлері көрініп тұрады да қатты. Содан кейін барып, это как-то неестественно болып тұр мен үшін. Бірақ масқара екен енді мына қыздың дене бітімі, тыңдармандар көрсеңіздер ғой. Сіздерге белі жіңішке қыздар ұнайды ғой, иә? Бірақ бөксесі дәу. Тура сондай қыз мынау. Мынандай талияны жасау?
3: Мәссаған.
4: Бұл еңбек. Не?
3: Мына қазір видеосын көріп отырмын да, Диана. Тұрыңыз. Диана айтады ғой, мә, маған мынандай кеуде ұнайды деп.
4: Ұнайды маған?
3: Дәу кеуде.
4: Мынандай жабық футболкамен кисе.
3: Үлкен имплант.
4: Памела Андерсондікі секілді.
3: Мхм.
4: Памела Андерсонның стилі керемет еді ғой, керемет. Бірақ ол енді қазір кішірейтті. Дегенмен де бұндай кеуден алып жүру ауыр ғой.
3: Ауыр, Диана қалай ұйықтайды десеш?
4: Соны айтам.
3: Қандай қызық, қандай қыз, қызық болып кетті ғой дейді мына жерде біздің. Ер азаматтар жазып жатыр, кім ол, кім ол, кім ол деп.
4: Масқара көрсеңіздер сіздер.
3: Иә, Кристина астыңғы сызықша Леода дегенді кіріп көріңіздер.
4: Кристина Леода. Ана бұрында сыған серенадасын берлейтін қыздардың шашы секілді, иә?
3: Иә.
4: Есіңде ме? Осылай істеп қойушы еді ғой мына жерлерін.
3: Ота жасатты ма деп ойлайсың ба қалай, Диана?
4: Әрине.
3: Әрине, иә?
4: Иә, мынандай талия болуы мүмкін емес.
3: Аномалия ма?
4: Аномалия. Және бұндай бөксе болуы мүмкін емес. Бұл қыз тым арық қыз ғой өйткені. Дубай, яғни тұрақты жері Дубай мен Алматы екен.
3: Иә, яхталар. Әдемі, әдемі. Ал көріңіздер, құрметті тыңдармандар, сіздер біздің планшетке хабарласпаңыздар. Хабарласам десеңіздер, тек 296-1005 үйдің телефоны бар бізде, кәдімгі бұрынғы үйдегі телефон сияқты. Әлгі кезінде Памелаға ғашық болған едім. Девушки с характером, көріп хикаяны дейді. Мен оны көрмедім, бұл киноны.
4: Мен де көрмедім.
3: Спасатели Малибу.
4: Иә.
3: Соны көрдік. Иә.
4: Және Памела киноны ғана білемін, басқа киноны білмеймін.
3: Кішкентай кезіміздегі, жас өспірім кезіміздегі әлемдегі секс символ болды ғой.
4: Соны айтам.
3: Қазір антисекс символ. Иә?
4: Қазір тым өзін өзі тым өшіріп тастады ол қыз.
3: Алло, саламатсыз ба? Хабарласқан жан бар екен. Алло. Алло.
4: Бізде телефон істемей тұр, бір сөзбен айтқан кезде.
3: Телефон істемей тұр ма?
4: Иә. Дауыстары шықпайды. Тағы бар ма? А, жоқ, болды. Дауыс шықпай тыңдармандар өкінішке орай ештен кетпейді, жарайды. Алдыдағы аптада.
3: А, хабарлассақ дейді, дауыс естілмейді дейді.
4: Бәсе, істемей қалды телефон. Ол көп қоңырау болған кезде солай зависает.
3: Түсінікті. Егер Памела сияқты қыз болса, демек арнайы ота жасаған ғой сұлулық салонында дейді.
4: Иә.
3: Ота жасамайды сұлулық салонында.
4: Клиникада жасайды.
3: Клиникада.
4: Отаны.
3: Иә, кіріп көрсеңіздер болады. Жігіттер, қыздар. Бұндай, енді білмеймін, бұл үлкен жұмыс қой, мынандай бет әлпетке жету.
4: Ох, үлкен.
3: Бұндай денеге жету деген.
4: Міне Памеланың осы суреттер ұнайды, осы кездегі, қараш, осында кеудемен, балашағасымен.
3: Айтпақшы балалар бар, бар ғой ұлқысының.
4: Екі ұлы бар ғой, сымбатты, сымбатты, бірнен бір өткен. Эх.
3: Иә, сондай телехикая болған кезінде бірінші арнадан көргенмін дейді. Алмас, WhatsApp-пен болмай ма сіздерге хабарласуға?
4: WhatsApp-пен болмайды күнішке орай, Алмасик.
3: Тек қана үй телефонмен ойнатамыз.
4: Иә.
3: Звандап көріңіздер енді қайтадан, хабарласып көріңіздер.
4: 296-505, иә.
3: Тағы
4: қоңырау бар.
3: Алло.
4: О, қосылды.
3: Тамаша, қосылды.
4: Қалайсыз, Алмассыз ба?
0: Жоқ, мен
4: Кім?
0: Бокс.
3: Бокс? Бокс. Досик.
0: Да.
4: Қай жақтансыз, Досик?
0: Алматы қаласы.
4: Алматы қаласынан. Тамаша. Бірден ойын ойнайықшы, Дос, онда. Ойынды түсіндіңіз ғой?
0: Жарайды.
4: Иә? Кеттік онда. Досқа ДРП болсын, доп.
0: Доп? Үш метр банкаға ол.
4: Иә, тез болыңыз, минута кетті.
0: Так, Юго.
4: Донер.
0: Донер. Так,
4: Ага.
0: Нет, тогда я дал тебе в упаде.
4: Чё, сумма?
0: Тогда я дал тебе в упаде. Да.
4: Бітті ғой осымен.
3: Деньги.
0: Иә, осымен бітті ғой, жегіп қалды.
3: Документ. Иә.
0: Джем. Оларда бар ма не? Документ.
3: Джем.
0: Джем. Сіздер бәрін айтып шығасыңдар, сіздер айтып сөйлеңдер.
4: Жақсы, Досик.
0: Рахмет.
4: Рахмет сізге. Сәтті күн болсын, аман есен болыңыз. Ертең қоңырау шалыңыз.
3: Күтеміз міндетті түрде.
4: Мен кеше таудан парашютпен секірдім дейді. Сондай күшті кайф, жаңа энергиямен жерге түстім. Артық жаман негативті барлығын ауада тастағандай болдым. Қыздарыге попробуйте. Мен өзіме екінші рет секірдім. Дым қорқынышты емес. Үш қоңыр жақта дейді.
3: Үш қоңыр жақта.
4: Гүлмира.
3: Вау.
4: Но не деген
3: арнай
4: керемет.
3: Арнай адаммен түсе емес онда?
4: Аха.
3: Сүйіктіңмен түсуге болмайды, е?
4: Сүйіктің парашют ұшамайтын адам болса қайтеміз? Сүйіктің далада қалдырады сіз
3: аспанда. Ана бар ғой. А, хабарласып жатыр екен бізге біреу.
4: Қоймады ғой.
0: Алло, саламатсыздар ма?
4: Саламатсыз ба?
0: Алматы қаласынан боламын.
4: Есіміңіз?
0: Есімім Тоқтасын.
4: Тоқтасын.
3: Соңғы баласыз ба?
0: Жоқ. Ырымдап қойған ғой 95-ші жылдары.
3: Түсінікті.
4: Тоқтасын бізге есімі жазғасыз, сіз тақырып бойынша.
0: Иә.
4: Есіме түсіп кетті Тоқтасын деген есім. Кеттік Тоқтасын, бірден Т әрпіне бастаңыз, онда ойын ойнайық.
0: Т әрпінен бастаймыз, иә?
4: Тарақ.
0: Аха. Посуда, парақ.
4: Т.
0: А, Т ма?
4: Иә.
3: Тоқтасын
4: тарақ.
3: Деген. Тарақ.
0: Тарақ.
4: Мура.
3: Талқан.
4: Ойын.
0: Талқан.
4: Аха.
0: Темекі.
4: Үшеу бұл, төртеу. Ашкейм.
0: Мен де сұға дайындалып едім десеңіз.
3: Талқанды неден жасайды?
0: Талқанды ма? Ема, осындай кезде.
3: Атыңызды.
4: Тары.
3: Тары.
0: Тарақ. Тары.
3: Тары. Бес ақ сөз қалды.
0: Тары, тарақ.
3: Аха, тағы бес сөз.
4: Сауыт саймандар.
0: Түмек.
4: Айттыңыз ғой темекіні.
0: Ішкейм.
4: Ішкейм.
0: Ой, осындай да бар. Ешке жаңа ғана өзінше смел болады.
4: Ауызына шайнап берсең де жұтамайтын достарыңды белгіле онда. Тоқтасын.
0: Рахмет.
3: Атын Тоқтасын деп қойды ғой.
4: Сіз тармайын іздетпей, ертең тоқтатпай басыңыз газды жарай ма? Ертеңге дейін сәтті күн сізге Тоқтасын. Сау болыңыз онда. Тыңдармандар, келесі тыңдарманды күтеміз. WhatsApp-қа хабарласпаймыз.
3: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сәлеметсіздер ме, қыздар. Бүгін Семей қаласында Қамқор Лига ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан үлкен футболдың турнирі. Бүгінгі күні ойында кім группадан шығатынын анықтайтын шешуші күн. Орда мен Намад және Сартау мен Шәкәрім Қажы командаларына сәттілік тілеймін. Ең бастысы сыйластық және жарақатсыз ойын болсын. Ары қарай кім өтті және кімді жеңді, сіздермен бөлісіп отырамын. Семей футболы дами берсін дейді Рус. Сіздерге де күндеріңіз сәтті өтсін, табыс тілеймін. Көп рахмет дейді.
4: Есімім.
3: Есімің.
4: Залетел с ноги.
3: Брат? Чё там? Пришёл, увидел,
5: алло.
3: Победил.
5: Я.
4: Болыңыз тез-тез, атыңыз кім?
5: Саламатсызба. Алдарыңыз қалай?
3: Жақсы, өзіңіз. Есіміңіз, қай қалада?
5: Жақсы. Талдықорғаннан.
4: Ыстық көлге кетіп бара жатырсыз?
3: Бәсе, көп адам көлігінде отыр.
4: Кім екен атыңыз?
5: Атым Танат болады.
3: Танат, қандай әдемі есім. Танат, отбасы ма отырған?
5: Отбасы.
3: Бәсе, олап-шулап келе жатырсың. Хатын отыр ма?
4: Айым.
3: Бәсе, Талдықорған жігіттер сөйтіп сүрейді ғой. Сән, хатыным менің деп. Хатыңызға ерекше сәлем. Диана, Диана, раздражение.
4: Хатыныңыз ренжімей ма, хатын деп айтқанға?
3: Тілейді ғой Диана сөйтіп айтқан.
4: Тілей ма? Әрине. Жандарым сол. Ақжол сіздерге онда, Танат мырза, сәтті күн болсын. Аман есен. Сізден фотоотчет күтеміз ертең. Танат, аман есен жетіп алыңыздар ыстық көлге. Біздің WhatsApp-ты білесіз ғой сіз, тұрақтыңдармансыз.
5: Осын номер ма WhatsApp-та?
4: Жақсы болыпты, тұрақтыңдарман екен десем сізді.
3: Басқа номер.
5: Мен аңдатымды, бізде радио ұстамайды ғой.
4: Неге талдықта бізде трассада да ұстаймыз?
5: Жоқ, мен Алакөлден, Алакөлден.
4: Сіз Алакөлденсіз ба? Сіз Алакөлдің жігіті ыстық көлге бара жатырсыз ба? Бәрлігі Алакөлге кетіп бара жатса? Неге?
5: Солай болып қалдыңыз, осы балалар шақырып отыр Алматы.
4: Красавчик. Красавчик, красавчик.
3: Қанша уақытта жетесіздер енді, бұйырса?
5: Ертең таңертең шығамыз ғой.
3: Ертең таңертең. Алматыдан шығасыздар.
5: Аха.
3: Алматыдан қанша уақыт кетеді?
4: Аха. Жақсы, Танат, рахмет үлкен.
5: Аха.
3: Жолдарыңыз болсын, Танат мырза. Кетіп қалды. Мен үшін бір гештальттардың бірі парашютпен секіру дейді. Әзеке, секіріңіздер осы жазда барлығын. Орындаңыздар армандарыңызды.
4: Есік қаласында сондай қыз бар. Құмырсқа бел, аршын төс, балды бөксе. Қазақ қызы өзінен сұрадым дейді. Бәрі табиғи, ешқандай косметикалық ота жасамаған екен дейді Беглан. Беглан, сіз сендіңіз ба соған?
3: Осы телехикая ғой деп Алмас жіберіп жатыр. Памела Андерсон.
4: Красотка, да.
3: Тек бір әріпке дайындалғаны қызық болды дейді. Парашютпен секіру қымбат шығар, мұндай арна экстрим спорт жоқ, қымбат емес қатты. Қызық екен, Алакөлдің тұрғыны Алматыға бара жатыр дейді.
4: Инструктордың номерін жіберді бізге Гүлмерочка. Керек па біреуге?
3: Қанша бағасын айта салсыншы, Гүлмира ханым?
4: Гүлмер.
3: Бағасы қанша?
4: 20 мың теңге екен.
3: 20 мың теңге.
4: 20 мың теңге тамаша. Бірақ мен секірмеушім.
3: Сен секіресің ба?
4: Секірем. Мен секірмеуші едім.
3: Қорқасың ба?
4: Мен қатты қорқамын ондайдан.
3: Экстремал спорттан мен де қорқамын, бірақ парашют мүлдем қорқынышты емес.
4: Мен қорқпаймын. Ой, қорқамын, қорқпаймын деппін ғой. Қатты қорқамын.
3: Егер де ана ұшақтан түсетін адамдар бар ғой, білесің ба, парашютты ашатындар. Бұлар парашютпен бірден секіреді ғой. Ұшып түседі.
4: Сол ғой. Қызық болды бүгін қыздар дейді Айгуля Мусина, рахмет Айгулечкау. Қыздар, жігіттер, біз сіздермен қоштаспаймыз, білесіздер ғой, біз қазір бір сағаттан кейін қайта ораламыз сіздерге.
3: Соңғы жаңалықтармен бөлесеміз, не көп, қызық көп, өсек көп, не болып жатқанын бізбен бірге білесіздер.
4: Сендім, тек ұстамадым, спорға бардым, бірақ жетпедім дейді Беглан. Красавчик Беглан, сенем мен ондай қыздар бар? Сенемін мен, бөксесі үлкен, құмырсқа бел, табиғи қыздар бар.
3: Тегін, Диана, Дархан бізге айтып жатыр, тегін секіртем қыздар, бұрындай әуежайынан инструктаж жасаймыз, сосын секіреміз дейді.
4: Военный ма?
3: Дархан?
4: Военный.
3: Точно ма? Барамыз біз. Диананы секіртем, тегін болса Диананы секіртіп жіберем ғой мен.
4: Мен фотосессия істеп бере аламын, бірақ секірмеймін.
3: Мен де секіруші едім, өмірде бір рет көрү керек сыякты, дейди Алмаз. Армандарыңызды орундаңыздар.
4: Бир саат демалып алыңыздар, сосын маскара жаңылыктар өтө көп тыңдармандар. Сымдык-сымдык өсек бар, дайын отырыңыздар. Саат 13:00-де кайтадан тилдесемиз.

0: қатты сенімді бізге әңгіменің майын ағызады.
1: Диана,
0: факт қой, факт.
1: Бұл мәтін жазған кім дейсің ғой? Мен ғой жазған. Қаншама жыл бұрын мәтінді жазып, оқытып Зауырға оқы майын ағызып жібереміз.
0: Сенің де ақындық қасиетің бар, көрдің ба?
1: Мәтіннің де. Мына жерге қазір Дианаға айтып отырым, құрметті тыңдармандар, Дархан жазып жатыр бізге. Диана, секір, секір жаным,
0: қорқпаймыз
1: сені, қорқпа. Иә, сенде страх высоты болып тұр ғой. Келіңдер, қыздар. Сонымен Диана
2: қайтып. Кокам деймін, кокамын.
1: Кокам.
2: Ай-ай-ай, кокам, мен кокам.
1: Кокпа. Мен Диана қайтып жатым. Диана, давай, барайық, барайық, барайық.
2: Сол ғой.
1: Өткені нәтижесі, Диана, керемет эмоция ғой.
2: Иә.
0: Енді соңғы.
1: Қайырлы күн.
0: Қайырлы күн, соңғы эфир осы күнге. Иә?
1: Иә.
0: Бір сағат сіздермен біргеміз өсектің әңгімесін. Былай да, былай да. Бірақ мені таңғалтып жатқан нәрселер бар осы екі апта. Біз екінші апта, бір апта демалдық қой,
1: иә?
0: Бірінші аптада сол аптадан кейін хайп емес тоқал алуды кәдімгідей үрдіске айналдырып жатқан жастар бар екен блогерлардың арасында.
1: Иә, Диана.
0: Официалды түрде әйелімен бірге тұрғызып, екеуі бірге қыдырып жүрген.
1: Үшеуі.
0: Мен бұл блогерларды танымаймын, блогер де емес шығар бұлар. Кім екенін білмеймін әйтеуір. Хайп емес, тоқал алған блогердің бәйбішесі мәлімдеме жасады. Бәйбішесі.
1: Қандай мәлімдеме?
0: Жас жастар 24-25-26 жаста ғой. Жақында ғана екінші әйел алған блогер Айтуған есімі. Бірінші әйелі желідегі парақшасында мәлімдеме жасады. Айтуынша, ол тоқал алуға қарсы болмаған. Бұл амалды Алланың разылығы үшін келістім депті. Қара. Айтуынша ол тоқал алуға қарсы болмапты. Бұның барлығы өтірік емес, хайп та емес. Барлығы Алланың разылығы үшін жасалған дүние. Сондықтан да артық сөз жазбасаңыздар болғаны. Қос-қостап әйел алса, Алла разы бола ма екен деп пікірлер білдіріпті.
1: Шынымен де,
0: бұл үшеуі бірге қыдырып, бірге жатып, бірге бір үйде тұрып, бірге оянып, бір үйде шай ішіп отырып, я осындай қандай өнеге, қандай үлгі көрсетіп жатқан жастар. Енді мен комментарийді оқып отырым. Қалай бұлар бір үйдің астында жатады?
1: Жастардың бастары кеткен қазір.
0: Бұл сұмдық нәрсе ғой. Кемпір ұқсатып оранып алған деген комментарийлер. Бірінші әйелі сұмдық сұлу қыз екен. Өте әдемі, табиғи сұлу.
1: Алланың разылығы үшін еркек екі үйге сыйдырмай, екі үйге апармай ма? Екі әйелін екі жаққа қарай.
0: Ал екінші алған әйелі
1: бәрі
0: жасанды.
1: Ері
0: үлкен. Кірпік. Шаш ұзын жалбыраған. Фигура.
1: Алланың разылығы үшін.
0: Алланың разылығы үшін.
1: Фигурный қыз алған ба?
0: Ләззаты үшін екінші әйелді алып береді екен. Жастар. Не үлгі, не сұмдық болып бар жатыр бұл.
1: Бұлар негізі біз өмірді түсінеміз деп ойлайды да, 30 жасқа дейін адамдар, 35 жасқа дейін.
0: Yeah.
1: Бірақ 40-қа таяп қалған кезде бұндай қыздар қашады.
0: Сұмдығай, сұмдығай.
1: Осындай отбасынан. Сұмдық. Ал, құрметті тыңдармандар, ары қарай тағы бір жаңалық бар. Арзан көрінет. Қайрат Нұртас пен Балжан Бидаштың жаңа бейне баяны сынға қалды.
0: Иә, мен де көрдім.
1: Жаңа әннің жарыққа шыққанын қос өнерпаз әлеуметтік желідегі парақшаларында хабарлады. Бұған дейін Қайрат Нұртас жаңа дуэтке ишара жасап, студияға кірген сәтінен видео жариялаған еді. Бейне жазбада оны Балжан Бидаш қарсы алған. Сол кезде ақ жанкүйерлер қос әншінің тыңдарманға тосын сый дайындап жатқанын болжаған. Көп ұзамай олардың бірлескен әні мен бейнебаяны жарыққа көрді. Жарық көрді. Қайрат Нұртас жаңа туындыны интернеттен тыңдауға болатынын айтып, Балжан Бидашқа шығармашылық табыс тіледі. Бидашпен бірге орындаған жаңа әніміз жарыққа шықты. Интернеттен тыңдай аласыздар. Саған сәттілік, Балжан.
2: Тамаша.
1: Ал Балжан Бидаш бұл туындыны шығармашылығындағы жаңа кезеңнің бастамасы ретінде қабылдағандай, ол тыңдармандарды әнді тыңдап, би билеуге шақырды. Ән хит болсын, тыңдаңыздар және билеңіздер. Алайда жаңа бейнебаян желі қолданушылары арасында әртүрлі пікір тудырды. Неге десеңіздер, пікір жазғандардың бір бөлігі әннің тез есте қалатынын айтып, оны маусымның хитіне балаған. Тыңдармандар хит қайталап тыңдай бергін келеді, керемет дуэт деп жатыр. Бірақ жасанды интеллектке ұқсайды екен.
0: Сынды.
1: Арзан көрінеді. Неге жасанды интеллектпен жасағасыздар? Тым жасанды көрінеді. Бұрынғы дуэттер есте қаларлығы еді. Клиптен көп үміт артып қойып біз деген пікірлер жазылды. Енді қалай болатыны сіздер өздеріңіз ғана баға бере аласыздар, сондықтан да көрсеңіздер болады.
2: Енді қазір...
1: Сен көрдің бейнебаянды.
2: Менің білуімше, қазір Бидаш, Қайрат Нұртастың продюсері ма, бұрынғы ән жазып беретін кісі ма, соның қарамағында кекен ғой.
1: Балжан Бидаш.
2: Иә. Соның продюсерский центрында ба, немесе әндерін айтып жатыр ма. Соған қарағанда Бидаш енді тырысып бағып жатыр ғой баянның сөздерінен кейін. Өзін дәлелдеуге, хайптың соңында жүруге, жұлдыз болып, осы жылы жарқыраймын деп. Дегенмен де...
1: Өкінішті
2: болып жатыр. Болмай тұр ғой енді. Әдемі ән болса, ол есте қалушы еді. Есте қалатын бір әні жоқ қой Бидаштың. Мойындау керек қой.
1: Мен де білмеймін Бидаштың ешбір әнін.
2: Мен де білмеймін.
1: Қыз да өзі де сондай білмеймін. Қылықты емес пе, тартымсыз ба, сондай.
2: Иә, модельный фигурасы болмаса, стилі фигурасымен әйтеуір алып шығып жатыр, бірақ дегенмен де кішкене бір мәнді ән жазса, менің ойымша ол есте қалады. Сондықтан сәттілік тілейміз, басқа ештеңке айта алмаймыз Бидашқа. Жаңа өзенді қазақ Тесланың алғашқы инвесторларының бірі атанып, Илон Маскпен достасты.
1: Вау!
2: Иә, ақшта 30 жылдан астам уақыт тұрып жатқан жаңа өзен тумасы Әнуарбек Иманбаев жасанды интеллект саласында стартап құрып, кейін Тесла компаниясының алғашқы инвесторларының бірі айналған. Ол бүгінде кәсіпкер ретінде ғана емес, Илон Маскпен жақын таныстығы арқылы да көпшілік назарын аударып алған өзіне. Әнуарбек Иманбаевтың айтуынша, ол 2012 жылы әріптесінің көмегімен сол кезде көпшілікке кеңінен таныла қоймаған Тесла компаниясының негізін қалаушы Илон Маскпен танысыпты. Калифорния штатындағы Фримонт қаласында орналасқан Тесла зауытын аралап көргеннен кейін кәсіпкер компанияның болашағына сеніп, елге оралған соң жинаған қаражатын Тесла акцияларын сатып алған.
1: Вау!
2: 2012 жылы ойлашы, өзде біз Тесла не екен білмейміз әлі.
1: Білмейміз де, ана, байып кеткен шығар қазір.
2: Уақыт өте келеді, ол Тесла және SpaceX компанияларының бір қатар топ менеджерлерімен жақын араласып, Илон Маскпен де достасып, қарым-қатынас орнатқан. Сонымен қатар, Цукербергтің көршілері жобасына берген сұхбатында Әнуарбек Иманбаев ақшта ұзақ жыл тұрғанына қарамастан, қазақтың дәстүрі мен мәдениетін сақтап келген және де тек қана қазақша ғана сөйлейтінін айтып, орша білмейтінін мәлімдепті.
1: Тамаша.
2: Жаңа өзен жігіті, батыстың жігіттері.
1: 2011-ден бастап акция сатып алған ба?
2: Иә.
1: Көрдің ба, Диана, неге десең, өткені Америкада тұрды. Кішкене оны түсінеді. Акция дегеніміз не, облигация, сон кішкене былай-былай қарап-қарап оқып сатып алған.
2: Бүйтіп келген ғой ол.
1: Біз Қазақстанда тұрып жатқан адамдар ойбай, қайдан білмейміз ғой.
2: 2012 жылы досының айтуы бойынша жай ғана қыдырып барып келген. Сол компаниямен танысып, үйіне қайтып келіп, бар жоғын сатып, бел буып көшіп кеткенін айтсайшы барып. Мама!
1: Иә. Не деп айтады ондай адамдарды? Отмороженный дейді ма?
2: Отмороженный. Ай-ай-ай.
1: Балаларының тойына қатыспаған Тұрсынбек Қабатов қыздарымен түскен видеосын жариялады. Кадрларда Тұрсынбек Қабатов қыздары әдемі мен айымен бірге көңілді сәт өткізіп жүргені байқалады. Бұл көрініс желі қолданушыларының назарын аударып, көпшілік түрлі пікір қалдырды. Оқырмандардың бір бөлігі әзілкештің қыздарымен бірге жүргеніне қуанып, отбасы амандығын тілесе, кейбірі оның жұбайы Айманға қатысты пікір жазды. Айман апайға бір сәлем, қыздар әкешесін қосып бақытты отбасы болсын. Әркім өз отбасымен жарасады, өз отбасымен бақытты болсын деп жазды желі қолданушылары. Білмеймін енді, барлығы үшеу жиналып, екі қызымен TikTok түсірген ғой видеолар. Бірақ тойға бармаған. Өте қызық.
2: Бармаған екен. Оған да жауабы бар шығар енді.
1: Бар шығар.
2: Ал енді сол туралы танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың екінші әйелі желіде мәлімдеме жасады. Жаманмен жарысып жүлде алғанша, жақсымен жарысып үлгі ал деп жазыпты. Желі қолданушылары оның бұл жазбасына ашуланып, түрлі пікір қалдырған екен. Кім кіммен жарысып жүр екен, а? Құстыңда ұясын бұзуға болмайды. Жамандар жаман, жақсымен деп айқайлайды ғой мынау. Жақсылар жақсымен деп кім айтты? Ойнас болып жүріп, бала табу қашаннан жақсылардың ісі болған деп жаман, ауыр нәрселер жазған, бірақ бұл қыз қайта ма? Ай, бұл қыз қайтпайтын қыз. Барлығымыз мінезін жаттап алдық қой енді. Дегенмен де, бұл қызды жайдан жай жеңіп ала алмайды ешкім. Соның жалғасында былай деп айтыпты. үшін алып жүр ғой. Тұрсынбек Қабатовтың жары ене туралы алғаш пікірін білдірді. Оның сөзінше, өзіне қарғыс айтып, ауыр сөз жазатындардың басым бөлігі егде жастағы әйелдер екен. Маған негатив жазатындардың 90% апалар, енелер, құдағилар, өздері кезінде көрген қиындықтарының ашысын әлі де іште сақтап жүргені көрініп тұр. Сөйтіп, бұл үлкен адамдардың арқасында хайптың соңын әлі қуып жүр. Дегенмен де, бұл мүлдір емес сіздерге. Бұл бізден Айман енді жасы кішілеу ғой, қаншасын жыл ғой?
1: Білмеймін, бірақ енді дерске ғой.
2: Өте дерске ғой. Тұрсынбек өзіне қаратып алған қыз әрине дерске болады.
1: Енді барлығы Айманды жамандайды, дегенмен Тұрсынбек қой, оны қадам жасап жатқан. Әйтпесе айтады ғой, айналайын, менің мөлдірім бар, давай до свидания.
2: Сондықтан да қыз келіншектер, бір-бірімізге жау емеспіз. Бұл қызды ғана жамандаудың қажеті жоқ. Тұрсынбек өз
1: таңдауын
2: жасады. Еркек қой. Еркек дүние біреу мойнына жібін байлап жүр, менің артымнан деп сүйреп алып кете ма? Ешкім сүйрей алмайды.
1: Ол мал емес қой, ол адам.
2: Иә. Ешкім сүйрей алмайды.
1: Ал құрметті тыңдармандар, сүйінші жаңалық көрген шығарсыздар, әйгілі актер Джеки Чан Алматыға келді. Атаңызға айналған актер Джеки Чан «Доспехи Бога 4» ультиматум фильмінің түсірілімі үшін Алматыға келіп, бізді қуантып жатыр. Шара барысында үкімет басшысының орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Джеки Чанның Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени гуманитарлық байланысты нығайтуға қосып отырған үлесін атап өтті. Сондай-ақ Джеки Чан Алматының талантты жас суретшілермен, Жүргенев атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлектерімен кездесті. Әлемдік кино бағы бар екен, иә, сол студенттердің. Әлемдік кино жұлдызы жастармен шығармашылық, кино және кәсіби ізденіс туралы әңгімелесіп, оларға табыс тіледі. Кездесу соңында жас суретшілер әйгілі актерге өздері салған портреттерін тарту етті. Арықтап кетіпті Джеки Чан. Көрдің бе видеосын?
2: Көрдім, бірақ түрі бір сыр бермейтін секілді бұл кісінің бар ғой. Өте жақсы, қимылдары да тек шапшаң, бір жақсы формада негізінде қарап отырсаң. Ал енді Қазақстанда әйелдерді әскерге міндетті түрде шақыру ұсынылды. Қазақстанда әйелдерді әскерге міндетті түрде шақыру ұсынылып, Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі Мұхтар Алтынбаев әйелдерді де ерлермен бірдей мерзімде әскери қызметке шақыру мәселесін қайта көтерді. Оның пікірінше, отан қорғау конституцияда көрсетілген ер азаматтың міндеті, сондықтан бұл талап жынысына қарай бөлінбеуі керек. Қазір елімізде 18-27 жас аралығындағы ер азаматтарға ғана міндетті әскери қызметке шақырылуы, қыздарға да тура солай болсын. Ал әйелдер әскери салада тек ерікті түрде келісім шарт негізінде қызмет етеді ғой қазіргі кезде. Сол ерікті түрде қызмет етуді атымен жасап, біз міндетті етуіміз керек деп ұсыныпты. Сондықтан да бұл енді білмеймін. Сен келісер ме едің? Мен барушы едім әскерге.
1: Жоқ, ешқашан
2: барушы едім.
1: Еш сен барушы едің. Сен киіміңде дайын болып тұр ғой. Диананың менде сетка, комбинезон. Ал Дианада кәдімгі камуфляж комбинезон.
2: Мен елестетіп кеттім, сетка комбинезонмен барса.
1: Көрдің ба біздің вайп, Диана?
2: Біздің вайп, тыңдармандар.
1: Мұрат екеуін кетерін.
2: Үзіліс, үзілістенге қызықты жаңалық жалғастырамыз.

0: Озон кулак.
1: Алтындар бандар, озон кулакты ары карай жалгастыр. Ауа райы да куртулуп жатыр Алматы каласында.
2: Бүгүн казыр жамбыр басталат. Бир эки сааттан кийин жана де булутту эртеңде болот. Сарсенби күнү отту ыстык аба ырайы бизди
1: күтүп турма.
2: О, Кудай, неге сонча эрте акетип барасың? Мерүер Түсүпбаева ажалдан аман калган саатын эске алды. Мен айтам да, біздің Мерер Түсіпбаева ерекше бір адам ғой. Ерекше. Шын өмірде сұхбаттасқан шығарсың ол кісімен.
1: Иә.
2: Сөйлескен шығарсың.
1: Өте, өте ерекше кісі.
2: Ұнайды маған ол кісі.
1: Дерзкая.
2: Тіке айтады.
1: Вот осы
2: Баян ханымға жалғыз ғана қарсы сөйлейтін осы кісі шығар, қалғандары Баян ханым деп қасынан сүйтіп сипалап өтетін жандар ғой.
1: Иә.
2: Сөзбен де көзбен де бұл кісі деген ондай емес. Қазақстандық әнші Мерер Түсіпбаева бала кезіне басынан өткен қорқынышты жағдайды бөлісті. Өнер иесінің айтуынша, ол 13 жасында көлге батып кете жаздаған екен. 13 жасында көлге батып, судың астындағы шөптердің арасында қалып қойдым. Суды жұтып, тұншығып жатқанда, Құдайым, мені неге сонша ерте алып барасың? Әнші болсам деген арманым ше деген ой келді дейді. Бұл оқиғадан кейін Мерер Түсіпбаева ұзақ жылдар бойы суға түстен қорқып келген, алайда шамамен 40 жылдан кейін, яғни 53 жасында ма, осы үрейді жеңіне бел буған. Қазір әнші жүзуді үйреніп жүр. А, яғни ол қазір 53-те. Айтып қойды. Жасын ол фобиясынан арылу үшін бассейнге барып жүргенін, бұл жолы 4-ші рет жаттығуға барғанын айтты. Өнер иесі оқырмандарына да сауал қойып, олардың қандай қорқынышы барын және оның жеңе алмаған алған алмағанын сұрады.
1: Қандай керемет.
2: Жарайсыз, Меруерт ханым.
1: Иә, әнші Тамара Асар да қалыс қалмай депутаттықтан Қазақстан халық партиясы атынан құрылтай депутаттығына үміткер болып тіркелді. Тамара Асар Қазақстан халық партиясының мама кезектен тыс съезінде сөйлеген сөзінде халықтың жағдайын қайтсем де жақсартамын деген жүректер соғылып тұрғанын айтып, елдің күлкісіне де, сөзіне де қалып жатыр. Неге бізде қарсы? Қатты, неге шоу-бизнес өкілдеріне қатты қарсы болып жатыр?
2: Өйткені біздің халық былай дейді ғой, үнемі менің естуім осылай. Әншісің бе, әніңді айта бер. Тамадасың ба, тойды басқарып жүре бер. Неге кірсесің кіріспейтін жерге?
1: Ал қазір бізде
2: кино түсіріп кетесің.
1: Иә, блогерлердің бәрі актер.
2: Мөлдір біздің Мөлдір ханымға айтады ғой мысалы. Сен неге кино түсіріп кеттің? Бір талантың жоқ деп қанша жазды, біз оқыдық қанша жаңалықтарды. Кино түсірген не болды ғой, бітті ғой.
1: Бітті.
2: Кино болмай қалды, иә, дұрыс.
1: Бірақ Дариға Бадықованға ғана өтті осы, иә.
2: Иә, Дариға Бадықова
1: актриса болғандықтан ол жақын ғой кішкене.
2: Иә, ол актриса. Ол кәсіби актриса ма?
1: Білмейді кем ол жағын. Менің ойымша ол кәсіби актриса емес.
2: А, солай ма?
1: Бірақ талантты актриса.
2: Енді қасында қолдау бар ғой.
1: Иә. Қолдау жоқ кезде де талантты болды ғой.
2: А, солай ма?
1: Менің ойымша ол...
2: Үйіңде Диана сен қамырыңды, наныңды жайып беріп,
1: беш
2: бармағын дайындап сені күтіп отырса. Көрдің ба, ақылды Очо, ақылды. Біздің қазақтың қыздары байып, танымал болып, ақша тауып жатқан кезде астыға түсірмей, өз-өзімен теңестірмей, салыстырмай, беш бармағын жасап, нанын дайындап, пісіріп, үйде күтіп отырған очоу жасасын. Соны айтамын.
1: Қазақстандықтар 12-ші шілдеден бастап, бүгін қаншасы? 13-ші ма?
2: 13-ші.
1: Кешеден бастап, яғни бізге не білу керек?
2: Не білу керек?
1: 12-ші шілдеден бастап, әкімдіктер пәтер аралап, мекенжай бойынша тексеру жүргізеді екен.
2: Жай ма?
1: Бидейді, тексеру.

0: Өзгерістерге кімдер өтеді? Жаңа талаптар тек мемлекеттен тұрғын үйді жалдау ақысының 50% субсидия ретінде алатын әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға қатысты болмақ. Олардың қатарында көп балалы отбасылар, жетім балалар және де екінші, бірінші топтағы мүгедектерге мүгедектігі бар адамдар. Сондай-ақ ерекше қажеттілігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасылары бар. Мемлекеттік субсидия алу үшін негізгі талаптардың бірі отбасы мүшесінің орташа айлық табысы бір күн көріс деңгейін аспауға тиіс. Яғни 2026 жылы бұл көрсеткіш 50 мың теңге. Сонда біз күніне 50 мың теңге табу керек екенбіз. Содан кем болмау керек, аз үлкен болмау керек. Жаңаға тексеріске кіретін адамдар. Ол көп балалы ата-аналар субсидияға кіріп кететін. Екінші, бірінші мүгедектер. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі.
1: Және де пәтер алып алады да сосын жалға береді ғой.
0: Онда тексереді ғой. Келіндеп жатыр ғой.
1: Жалға бермесін деп өздері тұрсын деп. Әнші Ғалымжан Сүлейменді соққыға жығу үстінде Мұқасан Шағзадаев куәгер болып шықты. Қанша болды? Жарты жыл болды ма? Сот кабинетінде жарияланған мәліметке сүйенсек, іс 25 жылғы маусымда тіркелген. Диана, бір жыл өтіпті ғой. Қылмыстық істі Алматы қаласының Наурызбай аудандық соты қарап жатыр. Істі судья Бейнегүл Қайсина жүргізеді. Ал сотталушы ретінде Мұқасан Шағзадаевтың әкімшісі Азамат Есеркенов көрсетілген. Сотта жәбірленуші Ғалымжан Сүлеймен жанжалдың неден басталғанын айтып берді. Оның сөзінше, түсініспеушілік әнші Мұқасан Шағзадаевтың бұрынғы әріптесі Нұрлан Қонысбаевпен жұмыс істеуіне байланысты туындаған. Ғалымжан Сүлеймен 2013-16 жылдары Нұр Мұқасан тобының арт-директоры болғанын, кейін Мұқасан Шағзадаев пен Нұрлан Қонысбаевтың қайта бірге сахнаға шығуына ықпал еткенін айтты. Ал сонымен Ғалымжанның адвокаты Инга Иманбай, осы танымал адвокат қой деме, Инга Иманбай, оқиғаның келісімен шешілуге тырысқан кезде шабуылға ұласқанын және Мұқасан бірнеше күн байланысқа шықпағанын айтты. Алматы ПД қылмыстық іс қозғап тергеу жүргізді. Кейін Мұқасан Шағзадаев ұсталды, тергеу амалдары басталды. Адвокат 107 бап 2 бөлігі бойынша алдын ала сөз байласумен денсаулыққа зиян келтіру фактісі бойынша түрме жазасы талап етілетінін айтты.
0: Жай, мамналарды қатты кетті ғой. Өй, еркектер көшеде бұрынғы біздің әкешелеріміз мысалға, я таныстар, достар бір-бірін ұрады-ұрады да одан кетіп қалады ғой, болды. Бірақ... Ей, жақсы, брат, әкел, ассалаумағалейкум, окей. Дианы, бірақ штраф төлесін, ақша берсін.
1: Материалдық.
0: В смысле түрмеге отырғызады?
1: Моральный ущерб па?
0: Еркектер ғой бұлар, еркек болғаннан кейін заявление жазбау керек қой.
1: Негізі Диана бұл қайталанбас үшін басқа шоу-бизнес өкілдеріне сабақ болу үшін негіз болу керек ол. Бірақ заң енді... болмаса, заң сақтамаса, онда хаос болады ғой.
0: Бұл жерде хаос не үшін басталды? Енді есіме түсіп отыр.
1: Қызғанды ғой.
0: Бұл кісі өз ұрмаған ғой.
1: Біреуді ұрғызған.
0: Бір адамдарды жалдаған ғой.
1: Иә, ұрғызу.
0: Бұл дегеніміз бұл масқара нәрсе.
1: Иә, Мұқасан, құрметті тыңдармандар, Мұқасан Шағзадаев соққылаған біреу арқылы.
0: Егер де екеуі көзбе-көз кездесіп, иә,
1: жігітше
0: сөйлесіп, жігітше екеуі де төбелесе,
1: иә,
0: бірнеше адам жабылды деп оқып отырым қазір мен.
1: Енді көрдің ба, біреуге ұрғызу деген ол западло ғой.
0: Ол сұмдық.
1: Ол еркектікке жан емес қой. Сол себепті анау да заявление жазып жіберген.
0: Эх, тыңдармандар, еркек еркек болу керек қой. Түрлі тағам пісіремін, өкшелі аяқ киім киіп саяхаттаймын. Желіде боянғанын көрсеткен 90 жастағы қазақстандық әже жұртты сүйсіндірді.
1: Ондай бар ма бізде?
0: Қысқа уақытта мыңдаған адамның ықыласына бөленген Күнсара апа өзінің өмірге деген құштарлығымен, сергектігімен және әзіл қалжыңмен жұрттың жүрегін жаулап алды. Зейнеткер 90-ға келсе де барлық тағамды өзі дайындайды. Той жиынға келсе де барлық тағамдарды өзі дайындап, той жиындарға биік өкшелі аяқ киім киіп алып, әдемі көйлегімен бет уходын жасап, өмірге деген құштарлық саяхаттап жүрген апа кім? Соғысты да дағдарысты да көріп өстік. Әкем мен ағам Ұлы Отан соғысына аттанды. Әкем елге аман оралды, ал ағам майданда қаза тапты. Өзім фельдшер мамандығын алып, осы салада еңбек еттім. Жолдасым хирург дәрігер болды. Екеуміз 65 жыл бірге өмір сүріп, 3 қыз тәрбиелеп өсірдік. Өкінішке қарай жолдасым 5 жыл бұрын ковидтен дүниеден өтті. Әйтпесе денсаулығы мықты шымыр адам еді, дейді 90 жастағы Күнсара апамыз. Мынандай красавица.
1: Ұқсамайды екен 90 жастағы апа.
0: Үш қызы мәпелеп, красавица қылдырып, мынандай әдемі үйде.
1: Кәдімгі жас қыздар сияқты боянып отыр ғой Диана уход жасап бетіне.
0: Тек қана шпилька киеді екен. 90 жасқа келіп тойларға.
1: Диана міне бүгін шпилька киіп келді.
0: Иә.
1: Бір жылдың ішінде.
0: А 90 жастағы апаларымыз күнде бет уходын жасап, қыздар сіздер айтасыз, мен декреттемін, қарайтын шамам жоқ өзіме.
1: Иә, 90-дағы
0: апаларымыз бізге осындай мотивация беріп отырғанда, қыздар, бізге не жоқ? Сондықтан да дәл қазір ән тыңдап бір сергіп алыңыздар.
1: Сосын біз қайтып келеміз міндетті түрде.
0: Сосын біз қайтып келеміз, тыңдармандар. Фусон Құлақ, Energy FM радиосында.

0: Жаржы FM радиосында ұзын құлақ.
1: Озын құлақ ары қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, я вас обожаю жандарым дейді.
2: Иә, бізге жазып жатқан біздің тыңдармандар өте көп. Ал қыздар, жарайсыңдар, әңгіменің майын ағызып, ағызып тастаңдар дейді Бақытжан Мырза. Ой, қыздар отырмайды бұлар деп бізге жазып жатыр. Дархан әлі, Диана, воздушно, небесный, кайфаласың, секрик, Анека, алға огонь деп тұр. Сонымен жақсы.
3: Гүлмира бастап келді, берді парашюттің тақырыбын таңғы шоуда тыңдармандар. Аха. Не туралы айтып жатырмыз? Парашюттан секрет біздің қыздар да, жігіттер де. Сонымен Анель маған қазір қоймай жатыр. Жүр барайық секрет. Мен айтам, жоқ, мен жоғардан қорқам. Мына жақта біздің тыңдармандар бізге тауып беріп жатыр. Келіңіздер, болды.
2: Тегін.
3: Иә.
2: Секрет.
3: Мені ашылып секретіміз бар.
2: Секретіміз. Мен айтам, тегін болса Диана секретіміз топырды.
3: Мен айтам, рахмет. Жоқ, жоқ деп жатырмын ғой.
2: Бірақ оның нәтижесі керемет болады ғой. Сен, сен білмеймін, сен сезбейсің оны.
3: Басқаша ма? Өзің сен секрет көрдің ба?
2: Әрине.
3: Сен секрет көрдің ба?
2: Секірдім, Диана. Мен тіптен ыстық көлдегі бар ғой, үлкен парашют тұрады yeah. ғой, бірақ көлдің yeah. сонда секіргем. Оның алдында да секірдім. Секрет екеміз. Бірақ біздің таулар. Бірақ біздің таудан секіріп көрмеппін. Сосын кеттік екеміз секіреміз.
3: Секіру керек екен онда.
2: Айтты ғой, небесно, воздушно. Ал ешкімнің басына бермесін, Жанель Мақажан ауыр сынаққа тап болғанын айтты.
3: Ой, қандай екен тағы. Не болыпты бұл қызға тағы?
2: Біздікілер күледі ес олар, сөйтіп жаса айтса. Мұны өнер есінің өз
3: әлеметтік
2: желдек парақшасында бөлі. Жанель Мақажан нақты қандай жағдайға тап болғанын ашып айтпады. Дегенмен жазбасында ең ауыр соққы жақын адамнан келетін меңзеген.
3: Тырнағын сындырып тұрды.
2: Лақтырған ғой, мүмкін лақтырып кеткен шығар ақшаға.
3: Ақшаға.
2: Рухани ем алып жатырмын, ешкім басына бермесін, басынан өтіп жатқан сынақты айтам, шошисіздер. Адам баласы сонша зұлым болады деп кім ойлаған? Екі дүниеде де жазасын алсын деп тілеймін дейді.
3: Ойбай.
2: Қалай тұп қорқпай айтасыздар, а?
3: Айтады, иә. Қарғыс айтуға болады ма?
2: Бұл қарғыс ғой, қарғыс қой, самый настоящий. Өкінішке қарай ең ауыр жамандық жақыныңнан келеді екен. Сіздің қорғаныңыз Аллаға жақындау деп жазыпты. Ал актрисаның бұл жазбасы айтпа, желі қолданушыларын алаңдатты, оқырмандар оған сабыр тілеп, қиындықты еңсеруіне тілектестік білдіріп жатыр. Мен байқағаным, құрметті тыңдармандар, Диана, осы орамал таққан қыздар бар ғой. Біресе жалаңаш жүреді. Біресе оранып алады, одан қайтадан шешінет, одан қайын. Мінекі, из крайности в крайность yeah, деген
3: одан
2: осы.
3: Одан кейін барып, қыздар, кірпік өсірмендерші, бұл грех. Содан кейін yeah. барады да біреуді қарғыстайды.
2: Иә, yeah, міне қарғыс.
3: Бұл дегеніміз, сен білесің ба, психиканың yeah. ұмытпағаны ғой. Бұл қыз әлі кішкентай қыздың психологиясында өмір сүріп mm-hmm, жатыр. Mm-hmm, яғни mm-hmm. есеймеген, есейген адам, ересек адам.
2: Yeah. Бір қалып
3: бұл қыз 39 жаста ғой қазір, 40-та. Есейген адам бұндай әңгіме жазбайды. Оны халыққа жарияламайды. Әй, кімнің өмірі, кім риза болып жүр, біз білдіртпейміз. Біз профессионалымыз ғой. Иә, бірақ кім рухани жағынан қиналмай жүр, айтшы маған жаным.
2: Соны айтам. Қазір бүкіл халық оңай өмір сүріп жатқан жоқ, ешқайсысы.
3: Ешқайсысы. Білесің ме не себепті? Тағы бір соған себеп, Алматы өмір сүру құны бойынша Қазақстандағы және де дүние жүзіндегі ең қымбат қалалардың бірі болып саналды.
2: Мінеке. Ал алатын ақшамыз өте аз жалақы.
3: Әлемнің 547 қаласын қамтыған халықаралық зерттеу нәтижесінде 547 қала тыңдармандар.
2: 547.
3: Алматы Қазақстандағы өмір сүру құны ең жоғалы жоғары қала ретінде танылды. Рейтинг азық-түлік бағасы, кафе мен мейрамханалардағы тамақтану шығындары, көлік, коммуналдық қызметтер және де басқа да күнделікті қажеттіліктердің құны негізінде жасалған эксперимент, факт тыңдармандар бұл. Зерттеу қорытындысы бойынша Алматы 409-шы орынға жайғасып, тізімде Куала-Лумпур мен Тбилиси қалаларының арасында орналасқан, ал Елорда Астана 469-шы орыннан көрінді.
2: Сұмдық.
3: Тыңдармандар, дүние жүзі бойынша қымбат қалалардың рейтингісінде 409-шы орында тұрмыз біз. 406-шы.
2: Сұмдық. Жас өспірімдер арасындағы Азия чемпионатының финалына 12 қазақстандық боксшы шықты. Мінекі біздіклер енді мұқты боксшылар Индонезия астанасы Джакартада 23 жасқа дейінгі спортшылар қатысатын 26 жылға жас өспірімдер арасындағы бокстан Азия чемпионаты жалғасып жатыр. Жарыстың келесі күні жартылай финалдық кездесулер өтті. Ринге Қазақстанның 15 өкіл шықты, оның 12-сі жеңіске жетті.
3: Вау!
2: Финалға шыққандар Гүлназ Бүрбаева, Анита Адишева, Ұлжан Сәрсенбек, Азиза Исина, Шұғыла Нәлібай, Бексұлтан Боранбек, Нұрасыл Төлебек, Нұрбек Мұрсал, Аман Қонысбек, Өнер Сейілхан, Темірлан Мұқатаев, Ибрагим Бетаев. Қазақтар жасасын.
3: Қазақтар жасасын.
2: Жарайсыздар. Спорт. 19 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында бокс, Диана.
3: Керемет.
2: Біздің жастар, біз бокстан мықтымыз енді.
3: Бокс десе бүкіл әйтер.
2: Сонымен қатар Бибісара Асаубаева халықаралық шахмат турнирінің ширек финалына шықты. Құттықтаймыз. Алдымен 5-1 уақыт бақылаумен өткен блицте Бибісара Асаубаева 3-5, 1-5 есебімен басым түсті. Кейін 4-1 есебімен сенімді жеңіске жетті.
3: Ия, ал алдыңғы аптаның өсегіне келетін болсақ, Динара Сәтжан ене атанды ғой. Жалғыз ұлы келін алып келді үйге. Сол бір, енді сен білесің, Динара Сәтжан ол күшті блогер. Ол бүкіл барлығын түсіріп жүреді. Кино ғой, өмірі киноя қарап отырсаң, барлығы бірде бір сериясын түсірмей қарайды екен. Сол бір көрсетілімде сырға салу. Құйрық бауырды аузынан шығарып тастаған Жұмабектің әрекеті қызу талқыға түсті. Менде шығарып тастаушы едім,
2: бірақ мен
3: тығып тастаушы едім де, мына кісі енді ұялды, бірінші алмаймын деді аузына. Ана кісі тықты аузына. Сосын жақсы тықтан салды, бірақ ашық түрде оны шығарып салды аузынан, түкіріп. Сол әрекетін байқаған адамдар. Бұл көрініс әлеуметтік желі қолданушылары арасында түрлі пікір тудырды. Көпшілік қазақтың салт-дәстүріне деген құрметсіздікті белгілі. Бұл жігіт енді Шымкенттің жігіті, бұл салт-дәстүрдің көкесін біледі ғой.
2: Иә, дұрыс айтасың.
3: Ағзасына болмайтын шығар жасы келген еркек.
2: Енді
3: май жемайтын шығар.
2: Ол ешкімнің көңіліне қарайтын адам емес. Шығарғысы келмей, шығара салған
3: ғой. Қыр шығарған сәтін. Билеп тұр шығарды ғой аузынан. Дегенмен де той өте керемет өтті. Сырға салу салтанаты, барлығына ақша таратқан Динара. Бүйтіп салып жатыр ғой, миллиондап құдағыларына, құдашаларға барлығының көзіне түсіп, бүкіл бір апта бойы. Жап-жақсы барлығы таңғалғаны, жаңалықтарда жүргені, таңғалғаны, келіннің түрі жасанды кукла емес, бірақ ұлына қарасаң кукла алатындай ақ жігіт қой енді, сымбатты. Қарапайым, іліп алынатын қыз көзге андай бүйтіп жарқ ететін жұлдыз емес та? Жай қыз.
2: Жай
3: бойы көп кішкентай ғана нәзік қыз.
2: Мінеке баласы жан дүниесіне, ішкі жан дүниесіне қараған ғой
3: енді.
2: Таңдаған.
3: Кішкентай кезінен екеуі бірге екен ғой. 16 жастан ба, 17 жастан ба? Сөйтіп кездесіп жүріп, отбасын құрған екен. Тамаша дейміз бізде, өте қуаныштымыз. Ал енді қазақстандық мектептерге биыл оқу жылынан бастап жаңа пәндер енгізіледі.
2: Қандай шаршамайды осы біздің білім министрлігі әйтеуір жаңалықтан жаңалық шығарып.
3: Бірақ бұл енді жақсы секілді пәндер. 5-ші мен 7-ші сынып аралығында конституция негіздері пәні. Бұл енді 5 пен 7-нің арасына тым ауыр. Тым ауыр. Бұны 9-10-11-де оқыса болады. 8 бен 11-ші сыныптар аралығында заң мен тәртіп міндет курсы. Пәні енеді екен. 5 пен 11-ші сыныптар аралығында жеке қауіпсіздік міндетті курсы өтетін болыпты.
2: Бұл курс, яғни қысқа.
3: Ал келесі оқу жылдан бастап 8 пен 9-ші сыныптарда Қазақстан географиясы пәні қайта енгізілетін болды.
2: Жоқ болып еді.
3: Қазақстанның географиясын алып тастапты ғой.
2: Солай ма?
3: Біз білмейміз, көрдің ба?
2: Негізі психологияны қосу керек еді. Психология. Сіздің балаларға.
3: Біздің кезде психология болды ғой.
2: Бізде болды. Болды, иә?
3: Бізде ол басқа пән, валеология деп аталған. Есіңде ма?
2: Қазір енді өзін-өзі тану деп жатыр, бірақ оның тақырыптарын қарасақ, сол әдептілік деген сияқты әңгіме ғой, қызық емес.
3: Ұят болады. Адамдармен амандасыңдар, үлкендермен. Автобуста орын беріңдер.
2: Анабанакс бала. Диана сол китапты өзүн өзү тануу эмес, уятсыз деп коюу керек эт сол китаптын.
1: Сонун айтамын. Конаев пен Алматы кашыктыкта осы сенби жексенби күнү адамдар 6 сагатка дейин кептелисте турган сәт. Сондук эскертүү жасап жатыр. Конаевтан кайткан адамдар 6 сагатка дейин кептелисте туруп.
2: Кай күнү, кай күнү?
1: Кеше. Бул кешеги сәт.
2: Мәссаған. Мәссаған.
1: Мына кептелисте турган адамдар видеосун жарыялаган. Түннүн бир убакты болуп, караңгы баткатка кеткенге дейин трассага чыга алмай турган экен.
2: Сумдук.
1: Ягъни Конаев дегенimiz атақты жер болып кетті қазір, е? Бұрынғы Қапшағайға.
2: Біздің адамдар демалып жатыр, сондықтан да біз өте қуаныштымыз.
1: Өте қуаныштымыз.
2: 15 жастағы қазақстандық спортшы ауыр атлетикадан әлем чемпионатында әлемдік рекорд орнатты. Құрметті тыңдармандар, сүйінші Колумбияның Кали қаласында жасөспірімдер арасындағы ауыр атлетикадан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Қазақстандық Нұржан Жұмабай 88 келі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алды. Федерацияның баспасөз қызметінің хабарлауынша 15 жастағы ауыр атлет жалпы есепте 348 келі көтерді. 15 жастағы бала Диана 348 келі.
1: Супер!
2: Ол жұлқа көтеруде 155 келі, серпе көтеруде 193 келі көтерді. Жұмабай серпе көтеруде өз жасындағы спортшылар арасында 193 келі көтеріп, әлемдік рекорд орнатты. Испаниялық Эрик Гуадамут Пико жалпы 344 келі, күміс медаль жеңіп алды. Мексикалық Хосе Арланда Мантилья жалпы 335 қола медаль. Айта кету керек, бұл қазақстандықтың алғашқы әлем чемпионаты. Еске сала кетейік, Нұржан Жұмабай 79 келі салмақ дәрежесінде алтын медаль жеңіп алып, 2025 жылғы 17 жасқа дейінгі Азия чемпионы атанды. Турнирде ол жалпы есепте 315 келі көтеріп, серпе көтеруде Азия рекордын орнатты. 175 келі көтерді.
1: Тамаша, өте қуаныштымыз.
2: Біздің жігіттер.
1: Біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер.
2: Спортқа жақын екен.
1: Сондықтан да біздің жігіттер енді мықты ғой. Міне, Макс жазып жатыр.
2: Қайсы,
1: біздің
2: Макс?
1: Қазақтың жігіттері туа салысымен боксер ғой, бірінші резервтегі дейді. Кухонный боксер болмаса болғаны бізге. Ең бастысы, ал енді сен өзің осы жаңалықтарда көрдің ба? Желіде тарап кетті.
2: Қайсы?
1: Қазақтың еркектерінің құқығы қорғалмайды ма деген.
2: Сенен көрдім мен оны.
1: Көрдің ғой?
2: Сенің сторисіңнен көрдім.
1: Мен сарказммен жаздым сол кезде. Қыздар, жігіттерге қол көтеруге болмайды, бұл сұмдық қой деп. Бұл сарказм болған. Әйелі бычын шығарып күйеуін ұрады екен.
2: Батарейге байлап қойған ба күйеуін?
1: Жоқ.
2: А,
1: жай бір
2: батарейдің қасында отыр ғой
1: жаны сол.
2: Арқасы қан.
1: Сабаған ғой оны қамшымен
2: ба?
1: Қамшымен ба, проволокамен ба?
2: Ролевой ойын ойнаған шығар екен.
1: Сонымен де сөйтіп ойладым. Бірақ күйеуі кәдімгідей әйеліне келіп арызданып отыр. Соны қорғап отырған қорғаушы, әділет үшін қорғаушы, біздің еркектердің құқығы мүлдем қорғалмайтын болды деп.
2: Мен ойламаппын, бізде ондай ер азаматтар бар екен, әйелінен таяқ жеп жүрген.
1: Анау не деген әйел дейм анау? Одан видеосы тарап кетті ғой. Подъезде күйеуі бір жаққа бара жатқан, соны үйден шығармай қойған ғой. Бармайсың деп. Содан сабау басталған.
2: Көрген шығарсыздар, құрметті тыңдармандар, арқасы қан, әбден соғып бітшін шығарған.
1: Бұндай қыздарға дұрыс сабақ өткізу керек. Білмеймін енді мен қандай дені дұрыс қыз бала еркекке қол көтереді.
2: Сұмдық.
1: Олар нәзік жанды ғой, болмайды ғой денесі жарақаттауға. Денелік, денеге жарақат келтіруге болмайды. Сен сөзбен айт.
2: Психолог сияқты өлтірсеші, басып.
1: Нәзік қой.
2: Алма жазады, сол үшін Талдықорғанда қалып отырғаным, осы жақсы жұмыс болмаса, Алматыда жүрудің қажеті жоқ. Ең қымбат қала екен зерттеусіз-ақ анық дейді.
1: Ол рас енді. Болды тыңдармандар осымен, біздің бағдарламамыз аясына жетейін деп қалды, бірақ Жахан бар ғой, Жахан. Отырғалиев.
2: Не дейді қайтадан?
1: Аяғына тік тұрып, үшінші әйеліне көлік сыйлапты. Соны видео жариялапты.
2: Қандай көлік? Чанган? Бәрі Чанган сыйлайтын болды ма?
1: Қандай?
2: Мерседес?
1: Лисян ба?
2: Геленваген?
1: Лисян соның бір түрі. Не, Лисян? Қазір бәрі Лисян сыйлайтын болды ғой. Өзі үй так Лисянмен жүрген жоқ па?
2: Білмеймін.
1: Әйеліне тағы бір Лисян алып берген ғой.
2: Иә. Диана. Еліп келетін болады. Диана саған хат келді.
1: Маған?
2: Диконы алдап апарып, Тико, жай ғана көресің деп өзім
3: ұстап алып, бірге секірем деді ғой.
1: Жоқ, жоқ, жоқ, жоқ, жоқ. Мен саған түрін көрсетейін ба келіннің? Міне.
2: Қайсы? Динар Саджанның келінім. Өте қарапайым қыз екен, иә?
1: Тәп-тәтті қазақтың қызы. Сүйкімді.
2: Сүйкімді. Аппақ қыз екен.
1: Кеттік, жаным.
2: Енесіне ұқсамаған екен.
1: Бізге берілген 50 минут аяқталды. Сонымен тыңдармандар, сіздермен ертең таңғы 10-ға дейін амандықта тілдескенше дейміз. Қол шатырларыңызды ұмытпаңыздар, жауын жауын деп тұр Алматы қаласында.
2: Қалай басталады, солай тез ақ бітеді. Күндеріңіз салқын, ал түндеріңіз ыстық болсын.

бірге бар жерде көңілгей бар. Energy FM. Кешке релакс. Еңсенді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындыр.

0: Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша дейді, come on!
1: Сіз Energy Flow-ды тыңдап отырсыз.

күн ұйықтап жатыр бес шықаны оятам өзімнің қара жүрегімді де қызылға боятам сосын екеуміз мәз болып қардың үстінде жүреміз жаңа жылға не қалайсың болам сенің аязы таң